Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Vijesti dana.
1: Grad Ivanec objavio javni poziv za zakup javne površine kod objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić u blizini Matišićevog bara. Traži se zakupac za postavljanje samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke te steak proizvode. Aparati će biti smješteni na otvorenom ispod natrešnice objekta u zoni pokrivene nadzornim kamerama. Pozivaju se svi zainteresirani, odnosno pravne i fizičke osobe, da svoje ponude dostave u pisarnicu Grada Ivanca najkasnije 28.7. do 12 sati. Svi detalji i uvjeti natječaja mogu se naći i na službenom webu Grada Ivanca. Ljubitelje tradicije odlične zabave ovog vikenda svi putevi vode u općinu Bednja. U petak i subotu 17. i 18.7. u Cvetlinu održava se tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026. Ovogodišnje izdanje donosi poseban spektakl. U petak od 20 sati popularni kavaliri velikim koncertom sa prijateljima slave čak 30 godina uspješnog nastupa i čuvanja bednjanske glazbe tradicije. Zabava se nastavlja u subotu od 17 sati uz bogatu ponudu tradicijske glazbe i uživanja u domaćoj gastronomiji. Načelnik općine Damir Poljak poziva sve mještane i goste na dva dana pjesme, druženja i ponosa na domaću baštinu. Dječji vrtić Ivančica Ivanec objavio javni poziv za upis djece u program predškole za nalazeću pedagošku godinu. Podsjećamo da je program zakonski obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a ovaj se poziv odnosi na mališana rođeno razdoblju od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. koji trenutno nisu uključeni u redoviti vrtički program. Sama predškola započet će u listopadu ove godine, trajat će do svibnja iduće godine, a o točnom datumu početka roditelji će biti obaviješteni tijekom rujna. Zahtjevi za upis i potrebna dokumentacija primaju se osobno u matičnom odjelu vrtića na adresi akademika Ladislava Šabana 19 u Ivancu. Upisi traju od 7. srpnja pa sve do 14. kolovoza i to svakog dana od 8 do 14 sati. U Lepoglavi proteklog vikenda bilo izuzetno glasno i svečano. U sklopu manifestacije Lepoglavski dani održana je prva smotra kuburaša naše županije. Događaj je bio idealna šansa za proslavu dviju velikih obljetnica. 20 godina organiziranog kuburaštva u županiji te 20 uspješnog rada udruge Glasna kubura iz Kamenice. Smotra je okupila brojna kuburaška društva iz Hrvatske i Slovenije, a poseban dojam na posjetitelje ostavilo je svečano postrojavanje i tradicionalni glasni pucanj iz kubura. Čestitke domaćinima uputili su Lepoglavski gradonačelnik Željko Šoštarić i župan Anđelko Stričak, koji je istaknuo da kuburaši pokazuju kako se tradicija ne čuva samo u muzejima, već prije svega među ljudima. U Novom Marofu održana je 8. sjednica gradskog vijeća na kojoj je usvojen niz odluka usmjerenih na daljnji razvoj grada i bolji životni standard građana. Prihvaćen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu, kao izvješće o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Sinša Jenkač istaknuo je kako je iza Novog Marofa rekordna godina po ulaganjima koja je iznosila čak 15,6 milijuna eura, što potvrđuje stabilnu i odgovornu financijsku politiku. Među ostalim točkama donesena je i nova odluka o grobljima, a posebno se ističe osnivanje savjeta mladih koje će omogućiti mlađim generacijama da aktivno sudjeluju u kreiranju lokalnih politika. Jalžabet je proteklog vikenda ponovno disao u znaku tradicije i običaja. Uspješno su održani 27. šlingani dan i manifestacija koja je privukla veliki broj posjetitelja te okupila folklorno društvo iz Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Uz bogat kulturno-umjetnički program organizaciju općine i domaće Kuda Elizabeta, posjetitelji su uživali u atraktivnoj izložbi starina i rukotvorina te autohtonim domaćim kolačima i vinima jalžabetskog kraja. Načelnik Rajko Sola i zamjenica župana Silvija Zagorec istaknuli su kako ova manifestacija već gotovo 30 uspješno čuva kulturnu baštinu, spaja naroda i dokazuje da interes za narodne običaje i tradiciju itekako živi i dalje. U Ivancu je pokrenuta velika građanska inicijativa. Na gradskoj špici započeo je prikupljanje potpisa za peticiju protiv istražnih radova i otvaranja eksploatacijskog polja ciglarske gline na području Lukavec. Građani i lokalna vlast ovime žele spriječiti potencijalnu devastaciju prirode, buku, prašinu te povećani kamionski promet kroz naselja. Peticiju su među prvima potpisali Ivančanski gradonačelnik Milorad Batinić i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski. Akciju na terenu od vrata do vrata već provode predsjednici mjesnih odbora Lukavec, Gačice i Osečka. Iz grada Ivanca poručuju kako će prikupljanje potpisa biti nastavljeno, a o novim terminima i lokacijama građani će biti obavješteni naknadno. U uredu branitelja u Lepoglavi održan je redovni uredovni dan Udruge branitelja Hrvatske Lepoglava. Uz preuzimanje naručenih jakni i podmirivanje članarina, susret je ponovno bio prilika za prijateljske razgovore i razmjenu iskustva među hrvatskim braniteljima. Posebna pozornost ovoga puta bila je posvećena pripremama za dolazeće aktivnosti. Članovi su detaljno upoznati sa rasporedom i zaduženjima kako bi svi planirani projekti bili uspješno realizirani. U Vražnju je svečano otvoren 5. KOFA Međunarodni folklorni festival, koji će do 16.7. puniti pozornice diljem naše županije, isto tako Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Ova prestižna manifestacija pod okriljem UNESCO okupila je atraktivne folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te sa uskršnjih otoka, koji će uz domaće čuvare tradicije predstaviti bogatstvo svojih plesova i običaja. Nakon spektakularnog otvaranja u dvorištu Vile Bedeković, festivalski program sjeli se Ludbreg, Trakošćan, Malu Suboticu i Zabok, dok će se velika završna svečanost održati u četvrtak 16. srpnja u dvorani osnovne škole u Maruševcu s početkom u 20 sati, a za posjetitelje je sve potpuno besplatno. U Vražnju je svečano predstavljen novi impresivni mural posvećen legendarnoj 7. gardijskoj brigadi Puma. Riječ je o 17. muralu koji je udruga veterana oslikala diljem Hrvatske u sklopu petogodišnjeg projekta očuvanja uspomene na ratni put ove postrojbe. Ovaj mural ima posebnu simboličku vrijednost zato što se nalazi

0: s pogledom na Ivačicu. 20 sudionika imalo je priliku okušati se u posebnoj tradicionalnoj tehnici slikanja vinom na papiru. Pod vodstvom umjetnice Snježane Novotni, motivi prirode, cvijeća i starih ivanečkih razglednica stvarali su se pomoću vrhunske ivanečke frankovke. Posebnost ove tehnike je u tome što slike s vremenom dozrijevaju, a ružičasti tonovi kroz par mjeseci oksidiraju, odnosno postaju tople nijanse terakote. Polaznike je vodila kustosica Ana Šiljevečki, a u predahu od slikanja sudionici su mogli uživati u aktualnoj muzejskoj izložbi Globoka voda međimurskog umjetnika Mihaela Kolarića. U sklopu Lepoglavskih dana u Lepoglavi u petak navečer održan povijesni koncert. Po prvi puta pred tamošnjom publikom nastupili su legendarni rokeri iz Opće opasnosti. Bilo je to ujedno i premijera obnovljene postave benda, koji se vratio na sceni nakon više od godinu dana stanke i gubitka suosnivača, gitarista Slavena Živanovića Žiže. U novoj postavi u stare članove zasjeli su novi pjevač Zoran Nišić te gitarist Nenad Dojmić. U dvosatnom energičnom nastupu bend je zapalio publiku u svojim najvećim hitovima, a izveli su i novu pjesmu Nebo iznad nas. Zanimljivo je da su članovi benda prije samog koncerta posjetili poznati Voodoo Lake Music Ranch u obližnjoj Žarovnici.
1: Sport.
0: Na odbojkaškom igralištu Voodoo Lake u Žarovnici ove subote 18. srpnja održat će se peti poredu turnir odbojci na pijesku. Igrat će se u sastavu 3x3, pravila nalažu da svaka ekipa u sastavu mora imati barem jednu djevojku. Kotizacija iznosi 20 eura po ekipi, a najbolje natjecatelje očekuju vrijedne nagrade. Prijaviti se možete telefonski na 092-324-5546 ili osobno na samom terenu na dan turnira od 8 sati i 30 minuta. Prvi servisi kreću u 9 sati. Nogometaši Varaždina opisali su novu pobjedu na pripremama u Slovenskoj Rogli. U svojoj petoj utakmici Varaždinci su sa 3:1 pobjedili rumunjskog drugoligaša momčad Bihor Oradea. Mrežu Rumunja načeo Jurić u 18. minuti, na 2:0 povisio Mladenovski u 31. dok je konačni rezultat u samoj završnici postavio 83. Mamut. Inače, ove utakmice trebala biti odigrana dan ranije, no zbog lošeg vremena i nepovoljnih meteoroloških uvjeta na Rogli, bila je odgođena. Varaždincima je ovo ukupno 4. pobjeda. Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Varaždin definirao je kalendar natjecanja za novu sezonu. Sve županijske nogometne lige počinju posljednjeg vikenda u kolovozu, točnije 29. i 38. Jesenski dio prvenstva u elitnoj i prvoj županijskoj ligi završit će krajem studenog, dok će druga županijska liga na zimsku stanku tjedan dana ranije. Ljubitelji lokalnog nogometa na terenu će ipak i prije prvenstvenih uzbuđenja. Naime, utakmice prvog kola županijskog kupa za seniore na rasporedu su 15. i 16. kolovoza. Drugo kolo je u planu tjedan dana kasnije, treće je sredinom rujna, dok će četvrtfinalni susreti biti zakazani za 7. listopada. Ljubitelji lokalnog nogometa ove će subote 18. srpnja doći na svoje. Ne propustite uzbuđenja u Donjem Ladanju. Tamošnje nogometno igralište bit će domaćin novogodišnjeg izdanja tradicionalnog Rudar kupa. Počinje u 16:30 uz domaćina Športski nogometni klub Rudar 47. Za naslov najboljeg borit će se i momčadi Vinice, Vindije iz Donje Voče te Nove Vesi. Sve utakmice igrat će se po sustavu 2 po 25 minuta, a počinju u razmaku od 1 sata. Organizatori pozivaju sve navijače ljubitelje sporta da dođu u Donje Ladanje, podrže svoje klubove i uživaju u odličnom nogometnom druženju.
2: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana bit će pretežno sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Utorak isto tako pretežno sunčano. Vjetar slab sjevernih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Thank you.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Uputite naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valjava. I moja draga, obasuta svijeće, leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeta.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, datakol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšej hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na hypoteka.hr.
1: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Texmarket.

0: Jutarnji servis.
1: 6:30, dobro vam jutro. Vrijeme evo za početak za jutarnje servisne informacije. Krenut ćemo naravno od vremenske prognoze. 24 celzijevi stupnjeva na širem Ivanečkom području, u Krapini je 17,8, Bednja je na 16 celzijevi stupnjeva, Varaždin na 17, Križevci 17,3, Virovitica 16,3, Zagreb, Maksimir 18,9, dok je aerodrom na 18. Najniža temperatura u Hrvatskoj trenutačno je u Požegi, svega 13,9 celzijevi stupnjeva, dok je najviša temperatura u Senju 26,5 celzijevi stupnjeva, odmah ispod toga je Dubrovnik sa 26. Danas će nam biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34 celzijevi stupnjeva. E sad, biometeorološke prilike bit će većinom povoljne, no uz visoke dnevne temperature zraka meteoropati mogu osjećati pojačan umor, manjak radnog elana i koncentracije. Uz razvoj lokalnih nestabilnosti, osobito u središnjem dijelu Hrvatske, tegobe mogu biti nešto izraženije. Kroničnim bolesnicima, osobito onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljno količine tekućine, prilagoditi odijevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Eto tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Mi ćemo naravno provjeriti kakvo je stanje na prometnicama.

0: Evo, samo da vam se učita stranica, iz nekog razloga malo duže treba. Pa dok se to probudi, idemo pročitati najavljene radove iz HEP-a za danas. I krenut ćemo od sjedišta Varaždin. Mjesto Cargovec, Gojanec, Hraščica, Nedeljanec, Sračenec, dio naselja biti će bez struje. Ovdje su istaknute i određene ulice. Varaždinska ulica, u Gojancu ulica Ljudevita Gaja, zatim Hraščica, Osječka ulica, u Nedeljancu Novoveška cesta, Poljska ulica, u Sračincu ulica Svetog Antuna, Varaždin, Optujska ulica i ulica Janka Jurkovića. Od 13 do 13.30. Zatim drugi dio, Cargovec, Gojanec, Kraščica, Nedeljanec, Sračenec, dio naselja, ponovno iste ulice od 8.30 do 9 sati. Zatim Hidroing Varaždin od 8.30 do 13.30. U Varaždinu Dravska poljana 8.30 do 10.30 će biti radovi. I u Varaždinu Istarska ulica, Svilarska ulica, ulica Mihovila Pavleka Miškine, ulica Šemovečkih žrtava od 10.30 do 12.30 biti će bez struje. Terenska jedinica Vinica, Koretjanec prema Starom Rudniku, Donje Ladanje, ulica Gustava Krkleca, Vladimira Nazora od 9 do 13 sati. Terenska jedinica Novi Marof, Jelenščak, Čikulini od 9 do 12 sati. I ostao nam je Ivanec, gdje nema planiranih prekida napajanja. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Što se situacije u prometu tiče, evo napokon nam se učitalo, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Što se izvanrednih prometnih događaja isto tako tiče, evo na svu sreću nema ih. U gradu Varaždinu sve je u redu, promet je onako slabog do srednjeg intenziteta. U Ivancu isto tako, ako nešto primijetite u prometu i želite nam dojaviti, naravno možete. Tu je 091-561-6622. I želimo vam sretan i siguran put. A sad slijedi službena najava našeg programa.
1: Sjeverni FM, Erika Krbot.
0: Pa dobro jutro još jednom, evo 6 nam je već sati i 35 minuta dok mi završimo sa ovim jutarnjim servisnim informacijama, to malo potraje. U nastavku glazba uz blokove marketinga, tamo do 7 sati i 15 minuta kada nam slijede prve današnje vijesti. Odmah nakon istih slijedi policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Čućemo kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata. Nakon toga tu je rubrika Zvijezde poručuju, što to znači, pa eto dnevni horoskop od 7.40 otprilike. Imat ćete prilike čuti kakav će nam svima biti dan astrološki gledan, naravno. Onda u 8 sati prvo izdanje oglasnika što se današnjeg dana tiče. Bit će tu i ona najljepša i najslađa rubrika Sunce moje malo, odnosno Kome roda isporučila paket, u prijevodu novosti o novorođenim bebicama iz Varaždinskog rodilišta i tako šire i tako dalje. Sve o svemu, družimo se danas, ali isto tako ne sve do 14 sati. Danas ćemo ponovno završiti program nešto pod navodnicima malo ranije, barom ovaj standardni dio. Imat ćemo ponovno emisiju Čestitaka, želja i pozdrava, koja će krenuti od 12.15. Ja ću to ponoviti još nekoliko puta. Pa vrijeme je da napokon zasviramo, da uživamo, čuje se da još jutro idem ja popiti jednu kavu, a vi užimajte uz Dalmatina i dobro jutro.

0: akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: I dobro jutro. Jutro na 92.8 MHz.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti. Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Vrijeme je za prve današnje vijesti. U petak, 17. srpnja, u gradskoj vijećnici u Lepoglavi održat će se svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih gradskih potpora za razvoj poljoprivrede i poduzetništva. Gradonačelnik Željko Šoštarić uručit će ugovore za 35 lokalnih OPG-ova i tvrtki koji su pravo na potpore ostvarili putem javnog natječaja. Pojedinačni iznosi bespovratnih sredstava penju se do 2000 eura za tvrtke, odnosno do 2500 eura za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Protokol potpisivanja započet će u 9 sati kada će ugovore preuzeti 20 poduzetnika, kojima je ukupno dodijeljeno nešto više od 33 tisuće eura. Pola sata kasnije, u 9 sati i 30 minuta, na redu je 15 poljoprivrednika koji će za razvoj svoje proizvodnje podijeliti ukupno 22 tisuće eura. Ove financijske potpore predstavljaju izravan poticaj daljem jačanju lokalnog gospodarstva i stvaranju novih vrijednosti u Lepoglavskom kraju. Grad Ivanec objavio javni poziv za zakup javne površine kod objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić u blizini Matišićevog bajera. Traži se zakupac za postavljanje samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke te snack proizvode. Aparati će biti smješteni na otvorenom prostoru ispod nadstrešnice objekta u zoni pokrivenoj nadzornim kamerama. Pozivaju se svi zainteresirani, odnosno sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da svoje ponude dostave u pisarnicu grada Ivanca najkasnije do 28. srpnja do 12 sati. Svi detalji i uvjeti natječaja možete pronaći na službenim internetskim stranicama grada Ivanca. Ljubitelje tradicije i dobre zabave ovog vikenda svi putevi vode u općinu Bednja. U petak i subotu 17. i 18. srpnja u Cvetlinu se održava tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026. Ovogodišnje izdanje donosi poseban spektakl. U petak od 20 sati popularni kavaliri velikim koncertom s prijateljima slave čak 30 godina uspješne karijere i čuvanja bednjanske glazbene tradicije. Zabava se nastavlja u subotu od 17 sati uz bogat program tradicije glazbe i uživanje u domaćoj gastronomiji. Načelnik općine Damir Poljak poziva sve mještane i goste na dva dana pjesme, druženja i ponosa na domaću baštinu. Sport. Sjajne vijesti stižu nam iz mlađih uzrasta nogometnog kluba Ivančica. Najmlađi nogometaši selekcije U7 ostvarili su odličan uspjeh na dječjem turniru Margetije Cup 2026. U konkurenciji 10 ekipa, prva ekipa Ivančica osvojila je sjajno drugo mjesto, dok je druga ekipa turnir završila kao peta. Uz ekipno srebro u Ivanec stižu i pojedinačne nagrade u izvođenju kazanih udaraca. Mateo Molnar proglašen je najboljim vratarom, dok je titulu najboljeg izvođača odnio Lukas Petrinjak. I vremenska prognoza, u prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar većinom slab, s pljuskovima prolazno jak sjeverni. Najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: I vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a jutro si sa nama gospodin Slavko Vudrag. Dobro jutro vama gospodine Vudrag, kao i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Hvala na pozivu, dobro jutro vama, vašim suradnicima. Dobro jutro svim vašim slušateljima, da, eto me još jedan pot s vama, još jedan pot uz to moje običajne izvješće. Bilo puno različitih zbivanja i događaja tijekom ovih posljednjih 24 sata koji su zahtijevali uredovanje, nazočnost, pomoć policijskih službenika, nažalost i ovih o kojima govorimo svakog jutra, dakle prvenstveno događaju u prometu. 4 prometne nesreće, još je lošija vijest da su sva 4 slučaja ozlijeđeni sudionici tih događaja. Peto kratko, prvi takav događaj oko 14:10 u Varaždinu, Međimurska ulica, 2 osobna automobila, oboje sudionika, dakle vozač iz jednog i vozač iz drugog su ozlijeđeni, prevezeni u bolnicu gdje im je pružena potrebna medicinska pomoć. U prometnu nesreću je prouzročio vozač jednog od automobila, on je 45. godište, dakle nepropisnim uključivanjem u promet, odnosno oduzimanjem prednosti prolaska ovoj drugoj sudionici. Sljedeće već oko 14:15, istočna obilaznica, 3 automobila, ona klasična vožnja u slijedu, dakle onaj posljednji je bio premalo oprezan, prebrz, tako da je došlo do oštećivanja svih tih automobila. Nažalost, vozačica iz jednog koja je rođena 2002. godine također ozlijeđena. Sljedeća već 14:20, ovaj put na području mjesta Jerovec. U ovom slučaju se radilo o tome da je gospođa koja je rođena 1967. godine, a koristila se biciklom, dakle upravljala biciklom, pala s tog bicikla. Pala je zato jer je naletjela na jednu udarnu rupu na asfaltu koja ne bila propisno označena, nije bila sanirana. Oslijedila se, dakle, isto tako je zbrinuta u bolnici u Varaždinu. Ovaj posljednji događaj je možda najintenzivniji, navečer oko 19:05, pružni prijelaz kod mjesta Donji Kučan, između Zbelave i Donji Kučan. Tu je vozačica osobnog automobila 98. godište neoprezno krenula prelaziti preko pruge. Radi se o pružnom prijelazu na kojem ne postoje oni automatski uređaji za zatvaranje prometa, dakle polubranici ili branici. Postoje naravno znakovi

0: upravo malo prije nešto i govorili, da poštuju prometna pravila, da paze sami na sebe, samim tim na druge sudionike u prometu. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, samo jedan događaj zbio se jučer na području željezničkog kolodvora u Varaždinu oko 21.45 sati. Tu je žena 86-godišnja koja je bila pod jakim utjecajem alkohola, koncentracije 1,55 grama kroz kilogram tjelesne težine, verbalno, a potom i fizički nasrnula na poznanika, dakle muškarca. Bilo je vike, bilo je galame, bilo je psovanje, bilo je vrijeđanje, bilo je tih fizičkih nasrtaja, na svu sreću bez tjelesnih ozljeda. Nije se smirivala, prevedena je u službene prostorije policijske postaje Varaždin, uhićena je, bit će tijekom današnjeg dana prepraćena na nadležnom sudu. Eto, u ta dva segmenta za sada, to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepša, gospodine Vudrag. Evo, nadam se da sutra neće biti nikakvih prometnih nesreća unutar našeg izvješća, a niti narušavanja javnog reda i mira. Zaista želim vama i vašim kolegama ugodan i što mirni ostatak radnog dana.
0: Zahvaljujem na tome. Pozdrav svima.
1: Pozdrav. Pa evo, ponovit ćemo ukratko da zaista nije bilo bajno u protekla 24 sata na području naše županije. Dogodile su se svega 4 prometne nesreće i sve s ozlijeđenim osobama. Prva u gradu Varaždinu u Međimurskoj ulici, zatim na istočnoj obilaznici u Jerovcu te na pružnom prijelazu između Zbelave i Donjeg Kučana. Isto tako je evidentiran jedan događaj narušavanja javnog reda i mira na željezničkom kolodvoru u Varaždinu. Bilo je ovo policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Jutro se sa nama bio gospodin Slavko Vudrag. U nastavku marketinga, onda uskoro prije nego što završimo sa malo glazbe i dnevni horoskop.
2: 192 Policija.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema

0: jutro na 92 8 MHz.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

horoskop. 7 sati i 44 su minute, dobro vam jutro, vrijeme je za dnevni horoskop. I naravno krećemo horoskop i naravno krećemo od ovnova. Ljubav, neki će izaći van, ali će ime događaj na tom mjestu blago uzdrmati samopouzdanje. Zaboravite to. Karijera, vidjet ćete više nego drugi, ali trenutačno nećete moći mnogo učiniti da promijenite situaciju. Zdravlje i savjet za ovnove, budite strpljivi. Zatim bikovi, ljubav. Ukoliko ste se povezali s osobom iz drugog podneblja, danas ćete se s njom zbližiti još više i bit ćete zadovoljni. U karijeri snagom duha i sjajnim idejama vi ćete nadilaziti umor i stalne zahtjeve koje vam možda i nisu zanimljivi. Zdravlje i savjet ojačat će vaš smisao za humor. Blizanci, ljubav. U ljubavnim pitanjima spretno ćete spajati ugodno s korisnim, te tako usrećiti i sebe i partnera. U karijeri neke bi se mogle postaviti poput divljeg konja koji se treba pripitomiti. Shvatite da se raditi mora i to po nekim pravilima. Zdravlje i savjet, prilagodite se. I rak, ljubav. Moguće da ćete naići na lijepu ljubavnu priliku. Nemojte sjediti kod kuće, nego izađite među ljude. Karijera, oni koji rade s mladima, bit će na dobitku. Svi ostali danas će se bavljati kolege na poslu. I zdravlje i savjet za rakove, osjećat ćete se odlično. Ovo je lijepo čuti u horoskopu. Vjerujem da ćete se i vi osjećati odlično uz idući glazbeni broj. U pitanju su Paul McCartney, Wings i Michael Jackson i pjesma Say, Say, Say. A onda se vraćamo drugom bloku horoskopa i iduća 4 horoskopska znaka.

Horoskop. Vraćamo se našem horoskopu i krenut ćemo od lavova. Ljubav, osjetit ćete melanholiju, prolaznu depresivnost ili neispunjene čežnje, ali ćete ih lako nadvladati ako se otvorite i popričate s nekim. Karijera, kad se radi o ciljevima jednog posla, danas bi se moglo pokazati da oni nisu ni jasni ni stabilni. Razbistrite ih. Zdravlje i savjet, potražite humoristične sadržaje. Djevica, ljubav, u osobnim odnosima danas će zavladati sasvim opušteno ozračje, mnogi će poboljšati svoje veze. Karijera, bit ćete u prilici uživati sve blagodati svojih postignuća. Zadovoljstvo rezultatima rada je zajamčeno. Zdravlje i savjet, provedite slobodno vrijeme s prijateljima. Vaga, ljubav. Jedan obiteljski problem bit će na rubu i situacija će zahtijevati rješavanje. To će vam uzeti većinu privatnog vremena. U karijeri dan je odličan za svaku vrstu inventure. Ako ima ikakvih zaostataka, rješavat ćete ih. I zdravlje i savjet za vage, budite strpljivi i izdržite. Škorpion, ljubav. Izgledno je da ćete i danas uživati u društvu osobe koju volite ili ćete se truditi osvojiti nekog do kog vam je stalo. U karijeri ceremonije vas umaraju, a ako baš danas jedno od njih trebate odraditi, učinit ćete to s humorom. Neki će se i zabaviti. Zdravlje i savjet, vitalni ste. E sad, što kaže horoskop za zadnja 4 horoskopska znaka, saznat ćemo nakon što malo predahnemo uz jedan glazbeni broj.

Horoskop. I evo nas, stigli smo do kraja dnevnog horoskopa. Krenut ćemo od strijelca. Ljubav, pred vama je još jedan frustrirajući dan kad se radi o ljubavi. Gotovo ništa vam neće ići od ruke, pa mirujte. Karijera, prilika za napredovanje u karijeri je tu, ali uz nju ide i red, rad, disciplina i odgovornost. Zdravlje i savjet, prihvatite izazove. Jarac, ljubav, partner će vas pozvati da izađete ili čak da odete na poludnevni izlet. Ako prihvatite, provest ćete se odlično. Karijera, uspjet ćete uspostaviti kvalitetnije poslovne kontakte i tako otvoriti nova vrata za suradnju. Zdravlje i savjet, sad je vrijeme kad možete naći neki sport za sebe. Vodenjak, ljubav, danas biste na vrlo spontan način mogli upoznati zanimljivu osobu. Sve će početi kao neobavezno. Karijera, izgledna je priprema za kraće poslovno putovanje koje bi vam trebalo donijeti zadovoljstvo. Zdravlje i savjet, bit ćete veseli. I ribe, ljubav, tokom dana postavljat ćete sebi nove prioritete u osobnim pitanjima, shvatit ćete što vam je zapravo važno. U karijeri ćete morati se pozabaviti jednim financijskim problemom, uspjet ćete naći zadovoljavajuće rješenje. I zdravlje i savjet za ribe, čvrsto stojite na zemlji. Sve u svemu, i danas je dobar horoskop. A mi se prebacujemo na glazbu, nakon čega slijedi prvo današnje izdanje oglasnika u programu našeg radija uz Kvinovce i pjesmu Crazy Little Thing Called Love.

0: Horoskop.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
2: Da li može Zdravka Škendera na koljena palam?
3: Na to li?
4: Pa evo, možda bude stigao.
3: Dao bi milijun maraka.
1: I malo smijeha.
5: Prezetan.
6: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveći

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 8 sati, dobro vam jutro, vrijeme je za oglasnik i krenut ćemo odmah sa čitanjem vašeg oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj 098-880-888. 098-880-888. Ako se vi želite uključiti u oglasnik, odnosno ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adrese Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, odnosno od ponedjeljka do petka, što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz same oglase, uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Ujedno vas posjećamo, ukoliko želite uplatiti čestitke povodom nekog događaja, da ih donesete na vrijeme, po mogućnosti 3 tjedna prije željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme, unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, sad ćemo uživati uz glazbu, a onda tamo negdje oko 8 sati i 25 minuta nadam se da ćemo čuti jako, jako lijepe vijesti iz Varaždinskog rodilišta u rubrici Kome je roda isporučila paket. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

ukucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, mekan ka štruca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitle, kontrast, puljin u ekran,

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pustite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? Osam je sati i 25 minuta. Dobro vam jutro. Vrijeme je za ono najljepšu i najslađu rubriku Sunce moje malo. I zaista imamo predivne vijesti iz Varaždinskog rodilišta. 3-3 je danas. Na svijet su došle tri djevojčice. Imena su sljedeća: Lana, Nora i Enea. I tri dječaka: Arjen, Marko i Petar. Dječici želimo sretno djetinjstvo, sa puno zdravlja, puno ljubavi i puno sreće. I naravno čestitamo od srca roditeljima, kompletnim obiteljima, najužem krugu, ali i širem krugu obitelji.

0: pitati, kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica ko da šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
0: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
4: Čipoteka, čipoteka.

0: na 92 8 MHz.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
3: Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni FM.
5: U 8 sati i 42 minute vrijeme je za rubriku Vrijeme je za nešto fino. Odnosno, idemo pročitati i vidjeti kakva je dnevna ponuda gableca obližnjih restorana, a ujedno vam, nadamo se, dati i ideju vezano da li uz gablec, ručak, večeru, što god. Ako nemate apsolutno nikakvu ideju za neki recept ili što je mogli skuhati kad se vratite kući s posla ili možda želite nešto spremiti sami sebi sutra za gablec, eto, sad ćemo vam na neki način olakšati. A krenut ćemo od dnevne ponude gableca KTC restorana u Ivancu. One nude špek fileke, grah s kobasicom, mađarski odrezak, to je svinjetina umaku od paprike i kiselih krastavaca, zatim špagete na bolonjski način, nude i pohana pureća prsa, tjesteninu, pomfrit, rižu, te vege wrap 1, dakle to je tortilja punjena humusom, rikolom, falafelom i tahini umakom. Tu nam je i KTC restoran Barok u Varaždinu. Na meniju su špek fileki, vinski gulaš s junetinom, bečarski paprikaš, tjestenina, pljeskavica u mađarskom umaku, pomfrit, pileći bečki, krpice sa zeljem i isto tako vege wrap 1, tortilja punjena humusom, rikolom, falafelom i tahini umakom. Jako fino. Idemo sad do Nove Vesi Petrijanečke. Uz dnevnu ponudu gableca nude i mesna jela, te lignje i ribe. Za bilo kakve dostave ili bilo kakve upite, to sam htjela reći, zvati možete 042-716-597. Dakle, broj za dostave i upite je 042-716-597. A danas u utorak na meniju je punjena paprika, zatim pire krumpir za 7 eura, zatim piletina umotana špekom, šareni rižoto s tikvicama isto za 7 eura i špek fileki po istoj toj cijeni, a u to ulazi i ona pizza gablec, dakle Capri, Vezuvio ili Margarita, to su pice između kojih i među kojima možete birati. Ali mi još uvijek nismo gotovi, ostao nam je restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Podsjećamo vas kako se svaku srijedu fileki poslužuju po cijeni od 4,50 € i gablici se općenito poslužuje radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restoranu je utorkom roštilj parti, sredom su lignje parti, a četvrtkom je pizza parti uz svakodnevnu ponudu svježih kolača. Meni za utorak je sljedeći. Pureći bečki, rizi bizi, salata i kruh za 5,50 €. Fino od finijeg. Ako želite vidjeti kako ova jela izgledaju ili još jednom provjeriti cijene i općenito, ako se niste zapamtili što pojedini restoran nudi za gablece danas, samo se zaputite na njihove službene web stranice. Što god da ćete danas jesti i gdje god da ćete jesti nešto fino za gablec, želimo vam unaprijed dobar tek ovog utorka. I naravno da budete i dalje uz Sjeverni FM. Sad ćemo uživati uz glazbu, za početak uz pjesmu Utorak i Petra Grašu, a onda oko 9 sati i 5 minuta slijedi policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, nakon čega i još jedne vijesti.
6: Kod

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Polícia.
1: Vrijeme nam je da čujemo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a danas je sa nama gospođa Ines Češnja. Je gospođa Češnja i dobar dan vama, svim vašim kolegicama i kolegama uz najljepše pozdrave.
2: Dobar dan vama, sudiju i naravno svim vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša i da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije, naravno u protekla 24 sata.
2: Pa dogodile su se tri prometne nesreće, od toga prvo u Čakovcu gdje je zbog oduzimanja prednosti prolaska došlo do sudara dvaju osobnih automobila, jedna osoba ozlijeđena, ozljede će se okvalificirati naknadno. Druga nesreća također u Čakovcu gdje je vozač osobnog automobila na parkiralištu trgovačkog centra zbog neoprezne vožnje udario parkirani osobni automobil, udaljio se s mjesta nesreće, međutim vrlo brzo je pronađen i naravno adekvatno procesuiran. Treća nesreća je bila na cesti Donji Pustakovec Palovec gdje je vozač osobnog automobila pod utjecajem alkohola od 2.64 izgubio nadzor nad upravljačem te udario zaštitnu ogradu. Na njegovu sreću nastala je samo materijalna šteta na osobnom automobilu. Promet je nešto malo pojačan na cesti Čakovec-Varaždin, neobičajeno za radni dan i za jutro, očito su u tijeku godišnji odmori, tako da se intenzitet prometa nešto smanjio. Na ostalim prometnicama, kao i gradu Čakovcu, uglavnom je srednjeg intenziteta, ali se odvija bez zastoja ograničenja. Evo, to bi jedno bilo sve za danas, ja bih vam svima poželjela ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam, gospođo Češnja, isto želimo i mi vama, ali i svim vašim kolegama i želimo vam što mirni ostatak dana.
2: Do slušanja.
1: Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska dogodile su se tri prometne nesreće i čuli smo da je promet malo pojačanog intenziteta, pogotovo na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. A ako nešto primijetite u prometu, sve nam to možete dojaviti na 091-561-6622. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Međimurske sa nama je danas bila gospođa Ines Češnjaj.
0: 1-9-2 Policija.

FM. Девети сати 15 минута, слушате још и на вјести Сјеверног ФМ-а. Подпредседник владе, министар промета Олег Бутковић борави данас у нашој Жупанији. Министар Чобић радове на реконструкцији државне цесте између Мођенца и Љубешице. Рече о пројекту вредном готово 2,5 милиона евра, које обухваће обнову колника, уређење одвоње, те изградњу пешачко-бицикличких стаза. У оч обила саградилишта министар Бутковић је са начелником опције Љубешица Недом Хорватићем, Жупаном Анђелком Срчаком и градоначелником Новог Марофа Сидишом Менкаћем одржати радни састанак о услим прометним пројектима на том području. U Županijskoj palači najavljena je 8. sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije koja će se održati sutra, dakle u srijedu 15. srpnja s početkom u 9 sati. Predsjednik skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je da će vijećnici raspravljati o dodjeli ovogodišnjih javnih priznanja. Za nagradu za životno djelo predloženi su profesor dr. Znanosti Marijan Cingula Posumno te profesorica i književnica Barica Bahić-Grabenski. Na dnevnom redu naći će se projekt uređenja špilje Vindija, financijska izvješća zdravstvenih ustanova te izmjene poslovnika o radu skupštine sa ciljem jasnijeg definiranja vijećničkih prava. Tragične vijesti stižu s područja naše županije. Jučer oko 11 sati kod hidroelektrane Varaždin pronađeno je tijelo 35-godišnjeg muškarca. Policijska uprava Varaždinska potvrdila je da se radi o muškarcu čiji je nestanak prijavljen prošlog petka 10. srpnja. A na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja je pregledom utvrdila da na tijelu nema tragova koji bi upućivali na kazneno djelo. Tijelo nestanog muškarca prevezano je na odjel patologije opće bolnice Varaždin zbog daljnje obdukcije. To se tiče sporta, tres Varteksa od jeseni će nositi 19-godišnji Vito Šegović, bivši U17 reprezentativac Hrvatske i nekadašnji igrač Varaždina. Ovaj veznjak iz Ivanovca u karijeri već ima upisana 3 nastupa Hrvatskoj nogometnoj ligi, a posebno se pamti njegov debi na Maksimiru protiv Dinama, kada je upisao i asistenciju. Nakon nekoliko ponuda Šegović se odlučio za Varteks zato što ga je privukla ambicija kluba. Inače, pripreme Varteksa za novu trećeligašku sezonu počele su službeno jučer. I još nekoliko riječi o vremenu, u prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano, poslije podne navečer uz više oblaka mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar će većinom biti slab, sa pljuskovim prolazno jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas oko 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Kartice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete

ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. U skupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A u skupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Vremenska prognoza.
1: 9:28, dobar vam dan. Vrijeme je da čujemo vremensku prognozu, a danas je sa nama ponovno gospodin Kristijan Božarov. Za početak, Kristijane, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo da čujemo što nas sve očekuje danas. Već nekako onako osjeća se kiša u zraku, kako bi se reklo.
2: Da, osjeća se pritisak neki.
1: Da.
2: A pritisak obično najavljuje i promjenu vremena. Ide u tom smjeru. Lako nam počinje curiti nešto vlažniji zrak porijeklom sa sjeverozapada i zapada. To se za sada manifestira samo u vidu pokojeg oblačića na nebu i malo većeg postotka vlage u zraku, pa je jutros onako malo nekako teži zrak.
1: Da.
2: Iako je noć bila ugodna, minimalne su temperature i ovu noć bile uglavnom negdje između 15 i 18 stupnjeva, ali zbog veće vlage, ovih trenutnih 25, 26, 27 već ponegdje na ivanečkom području, djeluje onako malo teže i sparnije. Pritisak se pojačava, taj pritisak raste i taj pritisak bi onda na večer mogao i puknuti u obliku nekakvog nevremena. Oblaci koji polako dolaze iz Slovenije za sada još nisu opasni. Donijeli su tek koju kap kiše Gorskom kotaru, Istri, još uvijek nema nigdje ništa ozbiljno. Ti oblaci će nam zapravo tijekom dana samo malo sakriti sunce i oni nisu još nešto ozbiljno ni opasno. Samo će zapravo povećati tu sparinu i taj pritisak. Uh-huh. Temperatura će narasti na 31-32 plus taj pritisak. Djelovat će dosta teško današnji dan. Ali onda bi predvečer, tam negdje iza 6, pa kasnije. Znači ti kasni popodnevni i večernji sati trebali donijeti i grmljavinske pljuskove. E sad koga će direktno pogoditi, to ne znam. Ali upravo ovaj ivanečki kraj, varaždinski kraj, Međimurje, Podravina, to je najugroženiji dio Hrvatske. Tako da velika je vjerojatnost da ćemo danas do kraja dana dobiti i ovdje lokalne te jače grmljavinske pljuskove, vjetar. Nadajmo se bez nevremena, ali kada ovak bude jaki pritisak i vrućina, onda nažalost može biti čak i nevremena. Nadajmo se da će proći što mirnije.
1: Nadamo se, da. A što nas očekuje sutra?
2: A gotovo identičan dan današnjem, djelomično sunčano, sparno, vruće, temperatura će i sutra narasti na 30 stupnjeva, ujutro oko 17-18, danju 30-31, ali opet sutra taj pritisak kak će rasti, tako bi ponovno na večer moglo biti lokalnih grmljavinskih pljuskova. Znači i sutrašnji dan je vrlo sličan današnjem. Nekako ljetno vrijeme, da, veći dio dana je to ljetno, ali predvečer bi i danas i sutra moglo biti tih grmljavinskih pljuskova koji mogu ponegdje biti intenzivni. I u četvrtak ih može biti. Nastavlja se to promjenjivo, nestabilno i sparno vrijeme, što je idealna hrana za razvoj takvih grmljavinskih pljuskova, tako da i u četvrtak postoji rizik za njih. Petak će vjerojatno proći suho, to je dan koji bi mogao proći bez kiše, vruće, sparno, temperatura preko 30, ali čini se u petak bez pljuskova. A onda bi novi pljuskovi naišli već tamo negdje tijekom subote, no ta promjena koja nam dolazi u subotu bit će ipak drugačija, jer će sa njom stići i značajno svježi zrak koji će nas onda preplaviti od nedjelje nadalje. Još bi subota bila dosta vruća, ali od nedjelje bi se temperature zraka ipak primjetno snizile, tako da ćemo već u nedjelju, a pogotovo sljedeći tjedan, imati odmor od vrućine. Temperature će biti ispod 30, možda i punih tjedan dana. Znači solidno razdoblje osvježenja je pred nama u narednom tjednu. A i pljuskovi bi bili nešto češća pojava, tako da evo ipak bi se moglo reći da se polako

0: nekako vidi kraj tom sušnom razdoblju, da bi ipak, evo, već ovih dana moglo biti tih grmljavinskih pljuskova koji su lutrija, koga će pogoditi, to evo ne možemo točno znati, da. Neće sve odmah zaliti ovaj prvi današnji val, ali sutrašnji, pa onda u četvrtak, pa onda u subotu, pa u nedjelju, ti sljedeći valovi će ipak malo po malo većinu mjesta zaliti, natopiti zemlju i donijeti to osvježenje.
1: Vjerujem da nam svima itekako treba to osvježenje, ali kako ste rekli sami, nadamo se da neće biti nikakvo veliko nevrijeme.
0: Da, s obzirom na ove visoke temperature, sparinu, pritisak, uvijek smo malo u bojazni da nas ne pogodi nešto žešće. A evo, bolje da budemo spremni pa da ne bude nego da nas neugodno iznenadi. Za sada je Državni hidrometeorološki zavod izdao žuti meteo alarm, s time da postoji mogućnost da će možda tijekom dana povećati to i na narančasti. Žuti je prvi stupanj upozorenja, narančasti je drugi stupanj, crveni je onaj najgori, to za sada nemamo, ali evo, žuto trenutno upozorenje stoji za našu regiju.
1: Što se tiče biometeorološke prognoze, samim time komentirali smo zapravo jučer. Sasvim je logično da će se, kako će se i vrijeme mijenjati, tako će se i ona na neki način mijenjati, neće baš pozitivno utjecati na nas u narednim danima.
0: Točno. Već ovaj današnji pritisak, ovaj rast sparine, ovo vrijeme pred kišu, što ljudi kažu, osjećam u kostima da će se vrijeme mijenjati, već to danas uzrokuje lošiju bioprognozu. I zapravo će se i sljedećih nekoliko dana onda nastaviti ta, kako će vrijeme biti sparno i promjenjivo, tak će i bioprognoza biti zapravo, naginjaće više lošoj nego dobroj, pa bi kod meteoropata i kroničnih bolesnika, već počevši s današnjim danom, a osobito onda sljedećih par dana, moglo biti određenih tegoba. Prije svega to su možda osjećaj umora, bezvoljnosti, iscrpljenosti, onako kao da nam se niš ne da. E, takav neki osjećaj bi nas mogao možda malo preplaviti ovih dana.
1: Preplavio je već danas, evo, ja govorim u svoje ime.
0: Već je, a?
1: Osjeća se to.
0: Da, jutro je to tak.
1: Da, osjeća se, ali nekako ćemo je kroz to proći. To je sve normalno zapravo. Kakva je situacija u ostatku Hrvatske?
0: Par kapi kišice već jutro spalo na sjevernom Jadranu u dijelovima Istre i Kvarnera, ali to je za sada ništa bez veze, opet im se vratilo sunce, tako da zapravo na Jadranu je lijepo, Dalmacija uživa u suncu i vrućini, pa i u sljedećim danima će Dalmacija ostati najsigurniji dio Hrvatske, tamo će biti najmanje oblaka, najmanje pljuskova, oni će imati obilje sunca i vrućinu, ali onda ovo pogoršanje koje dolazi tamo negdje za vikend, sa subota na nedjelju, to bi se trebalo osjetiti na Jadranu, pa će sljedeći tjedan ipak i na moru biti nešto malo svježije i promjenjivije. Nije skroz loše, neće sad ono tjedan napadat kiša, ali i na moru će se ipak osjetiti da malo je vrućina popustila.
1: Naravno, razumijemo. Ništa, gospodine Božarov, želimo vam predivan ostatak ovog dana, da ga maksimalno iskoristite na najljepši mogući način, iako nam evo dolazi nekakva promjena.
0: Da, promjena će biti dobrodošla ako dođe mirno, a nadamo se da će tako biti.
1: Nadamo se. Hvala najljepše još jednom i do iduće vremenske prognoze. Lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepa. Ugodan nastavak dana. Do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, čuli smo, sad ćemo ukratko sve to lijepo rezimirati. Trenutno što se temperature tiče ovdje na širem Ivanečkom području, tako je negdje oko 25, 26, 27 Celzijevi stupnjeva. Temperatura će danas ići do 31 ili 32 Celzijeva stupnja, a onda iza 18 sati stiže nevrijeme, grmljavina, pljuskovi. I zapravo najpogođenija područja biti će Ivanečki kraj, Varaždinski, Međimurska županija, ali i Podravina. Zaista se nadamo da neće biti neko teže nevrijeme. Sutra, jutarnja temperatura između 17 i 18, danju opet tako oko 30 i 31, kao što je rekao Kristijan, zapravo će biti jako, jako sličan dan današnjem. Navečer opet lokalni grmljavinski pljuskovi. Četvrtak ponovno suho, sparno tijekom dana i ponovno rizik za pljuskove. Onda petak, taj dan će proći bez kiše, ali će biti vruće i sparno i preko 30 Celzijevi stupnjeva, a onda u dane vikenda preokret. Subota opet kiša, stiže svježi zrak, temperature će biti ispod 30 uz pljuskove, nedjelja isto tako negdje otprilike, što znači da će se nanizati nekoliko dana sa nešto nižim pod navodnicima temperaturama, tako da ćemo malo predahnuti. To je ono što slijedi, samim time niti biometeorološka prognoza nije nešto bajna, zapravo je sasvim logično. Ako se danas osjećate bezvoljno, onako kao da vam se ništa ne da, nemate koncentraciju, osjećate zaista kišu i to, taj neki preokret vremenski u kostima, u pravu ste i nije vam se zamjeriti. Samim time u nastavku Alen Vitasović i Niš mi se ne da.
2: vremenska prognoza.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Proglašenje pjesme Dana započet ćemo sa citatom. Svi smo bili zaljubljeni i mislili da je to ta osoba, ona prava, jedina za nas, a onda se s vremenom otkriju i neke mane, pa taj prvi val idealizacije malo splasne. Nekad i potpuno nestane i onda slijedi ono standardno pitanje. Zar nema više nikog normalnog? Rekla je Nina Donelli. Prilikom predstavljanja njene nove pjesme, koja se zove Frajer, vrijedi itekako pogledati video spot u kojem sama Nina vozi i traktor. Više o samoj pjesmi i što će Nina reći imat ćete prilike slušati sutra u našem eteru. Doći će kod nas u naš studio. Glazbu za samu pjesmu potpisuje Ray, tekst Nenad Ninčević, dok aranžman i produkciju isto tako potpisuje Ray Music. Kao što sam rekla, već je za pregled dostupan i video spot. Pjesma je izašla u mjesecu lipnju. Mi ćemo je sad pustiti jer smo je eto odabrali za pjesmu Dana. Ono što je još zanimljivo vezano uz samu pjesmu. U pjesmi se naravno, kao što sam rekla, pojavljuje traktor, pojavljuju se i bureci, odnosno burek, i to nekoliko njih. Pjesma je melodična, zabavna, ljetna, razigrana, pozitivna, vedra i zapravo odgovara pod navodnicima na neki način i postavlja pitanje postoji li uopće onaj pravi. Što će reći sama Nina, čut ćete sutra, a sad ćemo uživati slušajući njenu novu pjesmu Frajer.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frausonju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.

0: Kraljice, Uz fantome i Martinu, jedna pjesma za sve one koji se tako zovu ili možda osjećaju. Pjesma iz davne 1990. sa njihovog albuma Veliki odmor.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Pitajte našim operateram.
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
0: Deset je sat i 15 minuta, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Počinjemo sa dobrim prometnim vijestima, ako to tako mogu nazvati. U Ivancu su puno mjeku radovi na asfaltiranju i modernizaciji nerazvrstanih cesta. Nakon što je proteklih dana novi asfalt postavljen u ulici Dragutina Domjanića, radovi se nastavljaju već ovog tjedna. Na redu je asfaltiranje odvojka ulice Antuna Mihanovića, slijedi i sanacija dijelova Vinogradske i Matoševe ulice. Nakon toga cestari se sele u ostale mjesta odbore, među kojima su Salinovec, Margičan, Gačice i Stažnjevec. Ovo je opsežan projekt modernizacije, vrijedan je 303 tisuća eura, radove izvodi tvrtka Grangost iz Klenovnika. U petak 17. srpnja, dakle ovog petka, u gradskoj vijećnici u Lepoglavi održat će se svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih gradskih potpora za razvoj poljoprivrede i poduzetništva. Željko Žoždarić uručit će ugovore za 35 lokalnih OPG-ova i tvrtki koji su pravo na potpore ostvarili putem javnog natječaja. Pojedinačni iznosi bespovratnih sredstava penju se do 2000 eura za tvrtke, odnosno do 2500 eura za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Protokol potpisivanja započet će u 9 sati kada će ugovore preuzeti 20 poduzetnika kojima je ukupno dodijeljeno nešto više od 33 tisuće eura. Pola sata kasnije, dakle od pola 10, na redu je 15 poljoprivrednika koji će za razvoj svoje proizvodnje podijeliti ukupno 22 tisuće eura. Ove financijske potpore predstavljaju izravan poticaj daljem jačanju lokalnog gospodarstva i stvaranju novih vrijednosti u Lepoglavskom kraju. U Varaždinu je svečano otvoren peti KOFA Međunarodni folklorni festival koji će do 16.7. puniti pozornice diljem Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske županije. Ova prestižna manifestacija pod okriljem UNESCO okupila je atraktivne folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te susjednih otoka, koji će uz domaće čuvare tradicije predstaviti bogatstvo svojih plesova i običaja. Nakon spektakularnog otvorenja u dvorištu Vile Bedeković, festivalski program cijeli se u Ludbreg, Trakošćan, Malu Suboticu i Zabok, dok će se velika završna svečanost održati u četvrtak 16.7. u dvorani osnovne škole u Maruševcu s početkom u 20 sati, a za posjetitelje sve potpuno besplatno. I još malo sporta. Organizacija Društva za sport i rekreaciju Lančić-Knapić održan je drugi turnir odbojci na pijesku koji je okupio 19 ekipa s područja Ivanca, Varaždinske i susjednih županija. Prvo mjesto je pobjednički pehara odnijela je ekipa prigodnog naziva ovogodišnji pobjednici koja je u napetom finalu svadila domaći Lančić-Knapić. Treće mjesto pripalo je ekipi Patkice. Nakon zbudljivih sportskih susreta, prvi posjetitelji uživali su retro večeri uz DJ-a Dadu i DJ-a Vujču, koji su prisutne glazbom 70-ih, 80-ih i 90-ih zabavljali do dugo u noć. Što se tiče vremena, u prvom dijelu dana bit će pretežno sunčano, poslije podne i navečer uz više oblaka mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, sa pljuskovima prolazno jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas oko 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić. A nakon malo informacija, evo nas opet u svijetu glazbe uz Tutti Frutti. Čisto mali podsjetnik, u pola 11, dakle za cca nešto malo više od 10 minuta. Još jedno izdanje naše emisije Sjeverni u gostima. Bilo je Erike Radno tokom ovog vikenda. O čemu se to što radi, slušajte i čučite.

0: Pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Ispro

0: trenutak vašeg dvorišta ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Texmarket.

FM. Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sjeverni u gostima. Protekloga vikenda Ivanečki gradski park ponovno je postao mjesto susreta dobre glazbe, kreativnosti i ugodnog ljetnog druženja. U organizaciji turističke zajednice grada Ivanca održan je treći Hike Fest, festival glazbe i kraft piva koji je tijekom tri dana okupio brojne posjetitelje iz Ivanca i okolice. Uz bogat koncertni program, odličnu gastronomsku ponudu i više od 20 vrsta kraft piva, ovogodišnje izdanje festivala donijelo je i niz kreativnih radionica kojima se dodatno promovirala prirodna i kulturna baština Ivanečkoga kraja. Jedna od njih bila je i Paint & Sip radionica na kojoj su sudionici uz čašu vina i ugodno druženje slikali jedan od najprepoznatljivijih simbola ovoga kraja, Friščićev mlin. Upravo smo tu radionicu posjetili i razgovarali sa direktoricom turističke zajednice grada Ivanca, voditeljicom radionice te samim gospodinom Stjepanom Friščićem, vlasnikom posljednjeg aktivnog mlina na potoku Bistrica. Ostanite s nama.

0: Hikefest je iz godine u godinu prerastao okvire festivala glazbe i kraft piva. Ove godine je, ujedno, poseban naglasak stavljen i na kreativne radionice koje su posjetiteljima ponudile priliku da se i sami okušaju u stvaranju, ali i kroz umjetnost upoznaju dio bogate baštine Ivanečkoga kraja. O tome kako je nastala ideja ovakvog programa razgovarali smo s direktoricom turističke zajednice grada Ivanca Jelenom Županić.
1: Poštovani slušatelji, evo nas na Hike Festu. Tu smo upravo na radionici slikanja. Sa nama je Jelena Županić, direktorica turističke zajednice grada Ivanca. Jelena, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, krenut ćemo odmah sa onom činjenicom, a to je da Hike Fest okuplja i ljubitelje i glazbe i dobre zabave i zapravo dobre atmosfere i kraft piva, hrane, svega i svačega. Ove godine je naglasak naravno stavljan i na kreativne radionice. Ponovno, kako je došlo zapravo do ideje ovog obogaćivanja programa?
2: Pa evo, prošle godine smo prvi put krenuli sa radionicom Paint and Sip. Tako smo ove godine, s obzirom da je prošle godine bio jako veliki odaziv, čak mi je svalilo mjesta za radionicu, pa smo se odlučili ove godine na sva tri dana i sva tri dana podijeliti određene radionice i na taj način zapravo dati priliku svim posjetiteljima da se iskušaju dalo u ovom vezu na platnu, dalo u slikanju ili u oslikavanju platnih vrećica.
1: I upravo se sada održava radionica Paint and Sip na kojoj se slika motiv Krištićevog mlina. Pa evo, zašto baš taj motiv?
2: Evo sam

0: Ideja je došla od naše slikarice Lucije i moramo pohvaliti jer ona je isto iz našeg područja, pa nam je jako drago da je zapravo sve povezano na taj način i sve ostaje zapravo na taj našem ivaničkom području.
1: Danas je drugi dan Hype Festa, pa nas zanima zapravo kakav je bio odaziv jučer, evo kako je zapravo bila reakcija ljudi posjetitelja, ali i na same radionice, kao i vezano i uz craft pive, i uz piće, i iće, i općenito, i uz zabavni onaj večernji dio programa uz glazbu.
0: Pa evo, jučer je bio stvarno dobar odaziv za petak. I moramo biti jako zadovoljni. Bandpastiri su odlično odradili svoj posao, bili su odlični, zabavni, ljudi su plesali i bila je jako dobra atmosfera, a jako dobra atmosfera je bila i kod DJ-a i u njegovoj pagodi isto tako kasnije i do samog kraja je bilo i plesa i žurke i svega. Radionica je bila odlična, gospođa Maja je to odlično odradila, sve smo jako dobro odradile tu coprnicu na platnu, velim, opet smo ih povezali sa nekom našom baštinom.
1: Koliko vam je važno zapravo da se kroz ove radionice promovira i lokalna baština, ali i prepoznatljivi simboli samog ivaničkog kraja.
0: Pa evo, to nam je od uvijek bitno. Od prve znači radionice koje smo imali prošle godine kad smo ostakavali orhideju sa Ivančice, pa ove godine kad smo se odlučili za Piščićev mlin, ali zapravo su nam znači sve radionice ove godine povezane s nekom našom kulturnom baštinom, s tim da znači ostakavamo u nedjelju na platnenim torbama i motive Ivančice. Tako da sve smo to zapravo stavili u neki paketić, tako da, jedan Hype Fest bude ne samo glazba, piva i burgera, nego i zapravo upoznavanje naše kulture i baštine.
1: Svako može pronaći zapravo nešto za sebe. A kome je zapravo radionica namijenjena? Treba li imati nekakvog slikarskog iskustva ili možete biti potpuni početnik, amater, ili zapravo naglasak samo na celokupnoj atmosferi opuštanja?
0: Pa zapravo je naglasak na atmosferi i opuštanju, a radionica nema dobnu razliku, osim s obzirom da se pije vino. Tu mora biti plus 18, ali ja trenutno na radionici, ne znam da ste primijetili, gospodin Priščić je tu i njegova obitelj, tako da nam je izuzetno drago da se i oni uključili u oslikavanje njihovog glina.
1: Kakav je interes za radionicu, iako ja sam sad sama imala prilike vidjeti da je jako puno ljudi, opravo sam to iskomentirala pre nego smo krenule sa razgovorom, kako je bilo jučer, jesam zadovoljna?
0: Da, mi smo jako zadovoljni interesom ljudi, a sam, znači, nedjelja nam se automatski popunila u roku tjedan dana, ako se ne varam. Radionica Paint & Wine imala još praznih mjesta, ali su se prijavljivali i naknadno. I jučerašnja radionica je bila popunjena s obzirom da je malo specifičnija, pa smo imali manji broj prijava, tako da evo, mi smo jako zadovoljni odazivom posjetitelja.
1: Iduće pitanje je više nekako retoričko, ali mislite li da upravo ovakvi sadržaj dodaju vlastite vrijednosti samog ivaničkog kraja, kao i Hype Festa, i plaća i novu publiku da dođe?
0: Pa da, smatram da svaka dodatna neka zanimacija, odnosno neki novi proizvod koji stavljamo u festival, da ima svoj potencijal i svoj neki interes, da su ljudi puno zainteresirani za festival i da dođu zapravo i posjeta, odmah nešto novo nauče, ponesu nešto sa sobom, uglavnom da.
1: I za kraj, prijavljuju se na radionice ljudi zasebno ili dolaze možda onako u grupama, ne znam, prijateljice, prijatelji, obitelj i ostalo?
0: Mislim da niko nije došao zasebno, da su svi došle u paru, tako da je to isto jako lijepo za vidjeti, jer su se stvarno prijateljice odazvale i po neko druženje, tako da je to. Drago nam je da je festival promovira i to druženje međusobno, da one kolegice koje se nisu duže vremena vidjela pa su došle tu da popiju čašu vina i nešto slikaju i zapravo ponesu uspomenu sa ivaničkog kraja.
1: Iako sam rekla da je za kraj, ali htjela bi se osvrnuti i na jučerašnji prvi dan samog Hype Festa, kakva je bila situacija, imali smo malo kiše, ali to nije nam se smelo sve posjetitelje da uživaju u ovom festivalu, odnosno manifestaciji.
0: Evo, mi smo se pripremili pa smo stavili pagode unutar parka, tako da jučer kad je počela malo kiša, mi smo se sakrili, isto kao i danas, sakrili u pagode i nakon toga se opet ljudi izašli, sjeli na bale i uživali u svijetu.
1: Hvala puno, Jelena, na ovom razgovoru. I imate li možda kakvu poruku za sve naše slušatelje, evo, prije nego se završim?
0: Pozivam sve da dođu danas, ovoga danas nas čeka aerodrom, a pozivam također i da dođu sutra. Sutra su mladi glazbenici sa ivaničkog područja, bit će jedna lijepa opuštena atmosfera, pa evo, pozivam sve da dođu, da se prošeću parkom, popiju koje piće, a ovoga isto tako uživaju u jednoj prekrasnoj glazbi.
1: Hvala još jednom, uživajte i sretno.
0: Hvala vam.
2: Sjeverni u gostima.
3: Iz razgovora je bilo jasno kako radionice nisu zamišljene samo kao kreativno druženje, već i kao način da se posjetiteljima približe simboli po kojima je Ivanečki kraj prepoznatljiv. Ovoga puta izbor je pao na Friščićev mlin. A kako je nastala sama ideja motiva, ispričala nam je voditeljica radionice Lucija Strugar.
1: Dragi naši slušatelji, evo pričat ćemo malo i sa samom voditeljicom radionice. Za nama je danas Lucija Strugar. Lucija, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Za početak, zašto ste zabrali baš Friščićev mlin?
0: Pa, kad smo razmišljali što bi mogao biti kao jako, jako dobar motiv za Ivanec, na pamet mi je palo su dvije ideje. Ili Friščićev mlin, ili one mali, slatki, slab šume. Pa da spojimo jedno i drugo, odabrali smo na kraju naš Friščićev mlin, što mislim da je pun pogodak, pogotovo za ljude koji nikad možda tu nisu bili, pa da vide što je to naš Ivanec nudi.
1: Naravno, isto tako koliko traje sama radionica, iako se malo odužila, ali u pitanju su naravno detalje na koje se ne može utjecati, finiš, kako bi se reći.
0: Inače, radionice traje nam od sat i pol do dva sata, ali eto, zbog nepredvidljivih vremenskih uvjeta, radionica je ipak malo produžena, ali eto, vjerujem da će naši sudionici preživjeti i uživati u finalnom proizvodu.
1: Ja vjerujem da su svi sudionici zadovoljni, ali kakav je vaš doživljaj? Koliko ste vi zadovoljni? Prvo, odazivom. Drugo, njihovim umjetničkim dijelima, atmosferom i svime zajedno.
0: Pa, kao što već kažem, svako djelo je pravoremen djelo, svako je umjetnik za sebe, niti jedna slika ne može biti jednaka i svaka je autentična i posebna. Odaziv je bio zaista dobar. Vidimo da ima puno mladi, tako da me to jako, jako veseli i vidim da je entuzijazam na nivou. Svi su došli sa malim ili nikakvim iskustvom, no eto, uvjereni smo, kao što ćete i sami vidjeti, da će slika na kraju ispasti super.
1: Ja vjerujem da hoće, koliko sam ja vidjela, sve su ispade super i u principu mislim da polaznici ne trebaju imati neko preveliko umjetničko iskustvo prethodno. Vi vodite kroz cijeli taj proces.
0: Tako je, znači naši polaznici, kogod nam se to zove, ne treba imati nikakvo iskustvo u slikanju, samo treba biti dobri u slušanju. Klatno će dobiti prazno, što znači krećemo sve od skice pa do samog završnog dijela. Treba je biti jako strpljivi, jer kao što sam rekla, imat će puno različitih osjećaja, možda će misliti jao, to mi stvarno ne ispada dobro, no treba vjerovati samom sebi i na kraju dobit ćemo jedan jako, jako lijepi rezultat koji će zasigurno svima ispasti super.
1: Ono što me zanima, vjerujem da naši slušatelji, koja se tehnika koristila prilikom slikanja?
0: Znači, koristimo za početak slikarsko platno i gore bojamo sa akrilnim bojama. Dobijemo osnovne boje, znači crvenu, žutu, plavu, crnu i bijelu i te boje miješamo prema potrebi slike što eto, tražimo. Zatim dobijemo dva histića, jedan tanji i jedan deblji i onda ovisno o tome što nam treba nacrtamo.
1: Za kraj pitanje, uz ove nekakve poklone koje ćete vjerujem vi spomenuti, koje će svi polaznici dobiti na kraju ove radionice, što će po vama oni još isto tako odnijeti sa sobom slučaju?
0: Pa u svakom slučaju nadam se da im je bilo zanimljivo, pa da će uzeti sa sobom ovo prije svega lijepo slikarsko djelo i iskustvo, jer vidjet će da na kraju, unatoč svom nezadovoljstvu, vidjet će da će slika ispasti na kraju savršeno i da na kraju krajeva ne treba biti nitko pravi slikar da bi uspio dobiti pravo slikarsko malo djelo.
1: Ono što ja ovdje govorim, savršenstvo je u nesavršenstvu, tako da zapravo po tome se najljepše umjetničko djelo je poznat. Hvala najljepša Lucija što ste odlučili razgovarati s nama i zaista sve pohvale za radionicu, slike su predivne, atmosfera je divna i evo vjerujem da se već unaprijed radujete na ovom sljedećoj godini.
0: Naravno, u svakom slučaju veselimo se ako se vidimo iduće godine i nadam se da ćete uživati u ostatku večera.
1: Hvala.
0: Hvala vam.

posebnost radionice bila je upravo činjenica da prethodno slikarsko iskustvo nije bilo potrebno. Uz malo dobre volje, nekoliko kistova, akrilne boje i vodstvo iskusne mentorice, nastajala su prava mala umjetnička djela, a svaki je sudionik kući ponio vlastitu uspomenu na ovogodišnji Hike Fest.

0: Poštovani slušatelji, vrijeme je za kratki glazbeni predah. Nakon pjesme vraćamo se u emisiju Sjeverni u gostima, gdje ćemo upoznati čovjeka bez kojega ova priča ne bi postojala. Vlasnika posljednjeg aktivnog mlina na potoku Bistrica, gospodina Stjepana Friščića.
1: Sjeverni u gostima.

0: Poštovani slušatelji, dobro nam došli još jednom u emisiju Sjeverni u gostima. U prvom dijelu emisije govorili smo o ovogodišnjem Hike Festu, kreativnim radionicama te Paint and Sip radionici na kojoj su sudionici slikali motiv Friščićevog mlina. No ono što je ovo radionicu učinilo posebno zanimljivom jest činjenica da joj se pridružio i sam vlasnik mlina, gospodin Stjepan Friščić. Za gospodina Friščića ovo nije bio tek još jedan događaj. Bio je to susret s ljudima koji su kroz umjetnost odlučili sačuvati priču o mlinu kojemu već desetljećima posvećuje velik dio svog života. Najprije smo ga pitali kako se osjećao kada je vidio da upravo njegov mlin postaje inspiracija brojnim sudionicima radionice.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas i dalje smo na radionici slikanja Friščićevog mlina, a sa nama je upravo sam gospodin Friščić kojemu ćemo postaviti nekoliko pitanja. Za početak, dobar vam dan ili dobar vam večer i hvala vam što ste se odlučili odraditi ovaj razgovor sa nama.
2: Hvala i vama. Drago mi je da sam ovom
1: društvu. Hvala također. Za početak, danas sudionici radionice na platno prenose upravo motiv vašeg mlina. Kako se osjećate kad vidite da je postao inspiracija današnje radionice?
2: Moram reći da sam ja tu uzim i teško mi je nešto izgovoriti. Osobno, ovo je veliko moje čuđenje i zanimljenje. Sam slikao i nije mi baš dobro išlo, nisam zadovoljni sa svojim slikom.
1: A taman sam vas htjela pitati kako ste zadovoljni sa slikom koju ste napravili.
2: Upravo to sam htio reći, nisam zadovoljan, nisam čak ni tema dobar položaj, ali uglavnom vidi se namjerno, volja i drago mi je da je to tako.
1: Ali znate kako se nekako sam takvog mišljenja, ali sama sam iskustila to, kad pokušamo prenijeti vlastite emocije ili nešto što je nama jako, jako bitno je važno, to je najteže naslikati. Pa možda vam je zato toliko teško išlo.
2: Da, točno je tako. Ja se sam uzbuđen i nemam mogućnosti nešto posebno reći oko toga.
1: Ponekad su riječi i suvišne, tak da ne brinite.
0: Iako priznaje kako vlastitom slikom nije bio potpuno zadovoljan, nije skrivao koliko ga je dirnula sama ideja radionice. Friščićev mlin danas je jedini aktivni mlin na potoku Bistrica, a njegovo održavanje zahtjeva mnogo vremena, truda i ljubavi.
1: Friščićev mlin danas je jedini aktivni mlin na potoku Bistrica. Što vama osobno znači činjenica da još uvijek radi i zapravo čuva tradiciju?
2: Točno, to je jedini mlin od nekadašnji osamljiv na potoku. Jer to je tradicija, to je atrakcija. Za mene je to i veselje, ali i velika priča. Samo održavanje je teško. Sve stvari koje su drvene, zato su kratko svijeka i sve što je treba menjati, a upravo to iziskuje i prošlost i posao.
1: Jedno vuče drugo, kako se mnogi posjetitelji dolaze obići vaš mlin, poslušati vašu priču, vidjeti kako se nekada mjelo žito i što ih zapravo najviše iznenadi kad se prvi put dođu.
2: Uglavnom su svi ljudi koji sa ulice gledaju mlin, to nam je prvi dozvoljen. Ali sad dojdu u prostor, samo mlina, e onda su posebno obusredeni kad vidi kad se to vrši prerada, kad se izlazi prasno. I samo unutarnji ugođaj i ona oprema koja je tu kad služe da svrši, to je ljudima jako lijepo.
1: Koliko je zahtjevno sačuvati ovakav dio kulturne i tradicijske baštine u današnje vrijeme? Pretpostavljam da je jako.
2: Upravo sam to malo prije napomenuo da je jako teško. Sad bi čak i trebali ponovno nešto raditi, ali majstora je sve manje koji bi to napravili, a zahtjevi su veliki. Teško je to držati ovako u takvom stanju da bi uvijek bilo dobro. Sad je to već staro 20 godina. Znate, drvo u 20 godina se strašno mijenja. I teško je to držati u tom redu, iako se trudimo pa smo nešto izmijenjali, dodali, tako da uvijek imamo te djela.
0: Mlin danas nije samo mjesto gdje se melje žito. On je postao turistička atrakcija, prostor u kojem posjetitelji mogu doživjeti način života kakav je nekada bio svakodnevnica. Posebno ga, kaže gospodin Friščić, vesele posjeti djece.
1: Je li vam drago isto tako vidjeti mlađe generacije kako se zanimaju za očuvanje tradicije?
2: Upravo sam htio reći, najveći broj posjetitelja su dječji vrtići i niži razredi osnovne škole. To je posebno se događaj i posebno ovoga vesele, kad tu dojde 30-50 djece, znate kako je to unutra, onda mi je zapijevano, onda oni sve hoće vidjeti, sve hoće probati. Ako jednomu pokažem kako se sipa kuruza, onda svi hoće. To je onda užitak i moramo na normalno znanje paziti, jer se preživi, kad uvajteljice, učiteljice imaju prigrući sveća. Volim, kad jedna nešto hoće, onda to svi moraju.
1: Nije, pa to tako ide kod djece, ali sve jedno je lijepo vidjeti, pogotovo da mala dječica dolaze i da zapravo dožive kako to nekad bilo.
2: I ne samo, znači, grupa, evo je danas sam imao jedan čovjek doće, sa dvoja mala dječica, sve dječica gleda i dolaze, sve je njima, velim, najprije je dožio za vane, a onda je unutra još veliko izvijek.
1: Kako vam je bio cjelokupni doživljaj sa ovom manifestacijom, točnije sa ovom radionicom, iako ste rekli da niste baš zadovoljni sa vašom slikom, ali isto tako niste došli sami, došla uz vas i vaša obitelj.
2: Došla moja obitelj, ja nisam mogao odbiti, iako sam očekivao da bude i više muški, sad sam došao u društvo samo žena. Vidim, ljudi jako ozbiljno rade i neka bude to, daj Bog da budemo još to djelati. Ne možda mlin, ali neke druge stvari. Ja da sam imao slobodnu temu, ja bi bio neke drugo
1: crte. Ali sve jedno, ovo je velika čast.
2: Meni je to čast i svi spala svima koji su se odazvali. Svarno je ovoga, to lijepo je to vidjeti i lijepe slike budu ispod. Moja ne bude tako lijepa, ali je dobra.
1: Nema veze, ali vaša ima posebno emocije, vjerujem da ih budete sa radošću odnijeli doma i vjerojatno negdje stavili da se vidi.
2: Ovo bude na posebno mjesto. Ima jedna mala slika kaj se jedna djeca napravila u vrtiću. Ono je jako ovoga, dirljivo kad vidim da ono malo dijete napravilo. To je isto jako.
1: Kaže se, dječja mašta radi svašta i to je ipak na drugačiji način slika. Hvala vam puno, hvala što ste odlučili porazgovarati s nama i evo, želim vam svu sreću u daljnjem radu i općenito, evo, hvala vam što ste došli danas.
2: Hvala.
0: Riječi gospodina Frišića možda najbolje potvrđuju koliko su ovakve radionice vrijedne. One nisu samo prilika za kreativno izražavanje, već i način da se tradicija približi mlađim generacijama, ali da i životne priče vrijednih ljudi ne padnu u zaborav.

ovogodišnji Hajkfest još je jednom pokazao kako festival može biti mnogo više od dobre glazbe i gastronomske ponude. Uz nastupe glazbenih izvođača, kraft piva, bogatu ugostiteljsku ponudu i ugodno druženje u gradskom parku, poseban su pečat ostavile upravo kreativne radionice koje su povezale umjetnost, lokalnu baštinu i ljude svih generacija. Kroz motive poput Frišićevog mlina posjetitelji su imali priliku upoznati dio povijesti Ivanečkoga kraja, a svoje uspomene ponijeti kuće na platno koje su sami oslikali. Takvi sadržaji pokazuju kako se tradicija može čuvati na suvremen i zanimljiv način, zbog čega Hajkfest iz godine u godinu postaje sve prepoznatljiviji i sadržajno bogatiji.

0: poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Sjeverni u gostima. Nadamo se da smo vam barem dijelom uspjeli prenijeti atmosferu ovogodišnjeg Hike Festa, te vas upoznati s ljudima koji svojim radom, znanjem i entuzijazmom čuvaju vrijednu prirodnu i kulturnu baštinu Ivanečkoga kraja. Današnju emisiju pripremili su Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
1: Sjeverni u gostima.
2: Sjeverni u gostima.
3: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: FM. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Texmarket. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: vijesti.
1: Nemam baš nešto posebno pozitivnih vijesti. Počinjemo sa novim valom napetosti u SAD-u zbog provođenja imigracijske politike. Agenti američke imigracijske i carinske službe početkom tjedna su u saveznoj državi Maine ustreli 26-godišnjeg vozača, inače kolumbijskog državljanina. Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je kako je agent otvorio vatru u strahu za sigurnost javnosti nakon što je muškarac sa automobilom pokušao pobjeći tijekom ciljanog nadzora. Lokalne udruge za prava imigranata oštro su osudile ovaj čin, ističući da je ubijeni mladić imao važeću radnu dozvolu. Ovo je već 7. smrtni slučaj od početka prošle godine pokretanja Trumpove kampanje masovnih deportacija, a incident se dogodio samo 6 dana nakon što je agent iste službe ubio muškarca, i to u Teksasu. Napetosti na Bliskom istoku dosegnule su vrhunac. Američka vojska izvela je novi 5-satni val zračnih napada na vojne ciljeve diljem Irana, što je već treća uzastopna noć napada. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Teheran ne može učiniti ništa protiv ovih udara, dok je Bijela kuća potvrdila da je Kongres službeno obaviješten o ponovnom početku rata s Iranom. Sukob se prelio i na pomorske puteve. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o iranskom raketiranju dvaju tankera u Hormuzskom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Kao odgovor, SAD večeras u 22 sata uvodi potpunu blokadu iranskih luka i preuzimaju kontrolu nad ovim ključnim tjesnacem. Ostajemo zapravo na istoj temi. Iransko-američki sukob izazvao je nagli skok cijena nafte na svjetskim tržištima. Na londonskom tržištu trguje se po cijeni od preko $79, što je rast za više od $3 u odnosu na kraj prošlog tjedna. Trgovce je dodatno zabrinulo najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju pomorske blokade Irana i preuzimanju kontrole nad Hormuzskim tjesnacom, kroz koje prolazi ključni dio svjetske nafte. Trump je najavio i naplatu naknade od 20% vrijednosti tereta za sve brodove koji prolaze tjesnacem. Analitičari pozdravljaju da bi drastičan pad broja tankera u Persijskom zaljevu mogao ozbiljno ugroziti globalnu proizvodnju i opskrbu ovim energentom. Što se tiče sporta, jedna velika i bitna vijest, naime Slaven Bilić ponovno je na izborničkoj klupi naše nogometne reprezentacije. Novi stari izbornik osvrnuo se na igru vatrenih te naglasio kako se ključni problemi u obrani i prekidima ispravljaju, odnosno mogu ispraviti uz odgovornost i trening. Pre Bilićem je odmah težak ispit u Ligi nacija gdje Hrvatsku čekaju Češka, Engleska i Španjolska. Bilić je otkrio kako su prvi kontakti sa HNS-om počeli još prije 2 godine. Uz jasan dogovor da preuzme reprezentaciju onog trenutka kada Zlatko Dalić ode sa klupe vatrenih.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena vani, u nastavku dana bit će pretežno sunčano, a poslije podne postoji mogućnost za pljuskove. Dnevni maksimalac iznosit će 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Cijene struje.

0: M. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: sati i 29 minuta. Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za vaše glazbene želje. Vrijeme je za SMS jukebox. Iako je bilo rečeno o samom džinglu, ponovit ću još jednom kako je broj za sve vaše glazbene želje 091 561 6622. Naravno, poslati možete SMS, ali se možete javiti i na Viberu i na WhatsAppu i na Messengeru i na taj način naručiti neku pjesmu koju želite čuti. Pa krenimo sa čitanjem vaših glazbenih želja. Pozdrav, može sreća, puno hvala, može. Lijepi pozdrav, može pjesma Ja volim Jakov Jozinović, puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala Vesna također. Zatim Duša od papira Jole, pozdrav u kuhinju Matija, kaže Danica. Ne vjeruj vinu, Juraj Galina i Igor Delač, pozdrav od Danice. Danica, pozdrav i vama. Zdravko Škender, Melani. Đurđica Barlović, požaliti neću. Pozdrav, može Zlatko Pejaković, što sad imam ja od toga za Vesnu, hvala, može. Zatim Tina i Nikša, ako se ne vratiš više, može. Đo Maračić Maki, pustite srcu, neka voli. Ja se vraćam, Dario Zimić, kaže Blaža, može i lijepi pozdrav. Evo me, prizvali ste Martinu, kaže iduća poruka, može za mene Sting Desert Rose, može ići će Sting. Lucam za tobom, Hari Matahari, može naravno. Idemo mi i na Viber. Dražen Zečić, opiti nikad se neću. Slavonija band, Zlatna polja. Lijepi pozdrav Erika i Borna. Molim vas pjesmu Zašto me mučiš nevjero, hvala i uživajte u ostatku dana. Hvala Višnja, vi isto. Povodom rođendana, sretan rođendan za Vesnu od Sandija. Lijepi pozdrav može od Balaševića de Mol. Hvala najljepša i ugodan ostatak dana. Hvala također i vama. I ostao nam je Messenger, pa idemo još to provjeriti. Doris Dragović, pjesma Moram. Pozdrav može Laku noć golubice Nikola Frković. Vezano za upite, za čestitke, želje i pozdrave, kontaktirati možete naš marketing na sljedeće email adrese radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-606 jer smo dobili dosta upita ovako putem poruka. Lijepi pozdrav, molim vas pjesmu Raj, hvala i lijep ostatak dana želim, hvala također. Pozdrav može Plavi orkestar Pijem da je zaboravim. Može pjesma Šibenik. Provjerit ću još jednom škicnuti da li je možda nešto novo došlo u međuvremenu, ali čini se meni da nije i da bi to bilo sve. Taman sam rekla kad ono dobar dan, lijepo molim pjesmu od Tomislava Ivčića, sve su druge uspomene, lijepe pozdrave svima, hvala također i vama. I to bi sad zaista bilo sve, vrijeme je da zasviramo po vašem odabiru. I kroz nekoliko minuta čujemo se u rubrici Info minuta. Čitat ćemo aktualne novosti, teme i naslove sa portala sjeverni.info i svi zajedno čuti i vidjeti što ima novo. Prvi nam je na redu Zdravko Škender i njegova Melani, zatim Đurđica Barlović, požalite neću, a onda svi ostali. Ja sam Erika, dobar vam dan i budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Северный FM.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Info minuta.
1: 11 sati i 42 su minute. Dobar vam dan, ovo je Info minuta. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča obilježit će 35. obljetnicu pogibije Josipa Martana. Više na sjeverni.info. Radni sastanak župana s načelnicima i gradonačelnicima u Županijskoj palači. Dakle, načelnicima i gradonačelnicima iz Varaždinske županije u ponedjeljak, odnosno jučer, su na radnom sastanku sa županom Anđelkom Stričakom u Županijskoj palači predstavljene tri studije koje se izrađuju kao podloga za pripremu prostornog plana Varaždinske županije, plana nove generacije. Riječ je o studiji o postojećem stanju potreba i mogućnosti za stanovanje unutar jedinica lokalne samouprave, zatim studiji za određivanje planskih kategorija poljoprivrednog tla, te studiji o prostornim mogućnostima korištenja potencijala obnovljivih izvora energije. Predstavljen je i plan upravljanja destinacijom za Varaždinsku županiju, koji će biti upućen na e-savjetovanje. Više na sjeverni.info. Grad Varaždin pokrenuo javno savjetovanje o novom pravilniku za jednostavnu nabavu. Na sjeverni.info pronaći možete i vremensku prognozu, a naslov glasi ovako: najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijevih stupnjeva. Grad Lepoglava dodijelje više od 55 tisuća eura potpora poduzetnicima i poljoprivrednicima. Idemo malo opširnije. U petak 17. srpnja u gradskoj vijećnici u Lepoglavi bit će održano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratne gradske potpore za razvoj poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva. Ugovore s gradom Lepoglavom potpisat će 35 OPG-ova i tvrtki kojima su kroz provedeni javni natječaj dodijeljene bespovratne gradske potpore čiji pojedinačni iznosi dosežu vrijednosti do 2500 eura za OPG-ove, odnosno 2000 eura za tvrtke. Sve informacije, točnije sve detalje, pronaći možete na sjeverni.info. Pred vijećnicima grada Ludbrega važne teme, od vrtića i izvršenja proračuna do rada gradskih ustanova. Ritmoj Južne Amerike osvojili Varaždin. Alma Del Viento oduševio publiku. Kako je bilo, pogledajte i pročitajte na sjeverni.info. Žiškovec ponovno okupio mlade vatrogasce iz cijelog Međimurja. Nažalost, kiša prekinula odličan koncert Romantiksa u sklopu ljeta u Varaždinu. Rekordan odaziv na jubilarnom kolovratu riječi. U Ivanec stigla čak 53 pjesnika. Jubilarno 10. izdanje kolovrata riječi, najpoznatije ivanečke pjesničke manifestacije, okupilo je rekordan broj pjesnika, njih čak 53, koji su pristigli iz cijele Hrvatske. Manifestaciju su i ove godine organizirali ivanečki pjesnici Darko Foder, Josip Kraš i Veronika Štefanko uz potporu grada Ivanca, Muzeja planinarstva i turističke zajednice grada Ivanca. Ovogodišnja poezija u pokretu započela je u Muzeju planinarstva, gdje je, uz riječi dobrodošlice i zahvale, okupljene pjesnike pozdravio Darko Foder, a sudionike je u ime domaćina pozdravio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin. Više na sjeverni.info. I idemo se mi malo okrenuti i prema vijestima iz zemlje i svijeta. Osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso, cilj je stabilnije tržište i veća samodostatnost. FINA poslala više od 13.000 poziva građanima. Evo tko može do otpisa dugova. Analitičari tvrde da stalni sukob Milanovića i Plenkovića šteti Hrvatskoj. Slažete li se? Koliko je svjetsko prvenstvo utjecalo na posao? Rezultati ankete mogli bi vas iznenaditi. Nove cijene goriva. Benzin ostaje istim, dizel i plavi dizel poskupljuju. Potvrđeno, Slaven Bilić ponovno je izbornik Hrvatske. Može li ostvariti novi veliki uspjeh? Sve ovo i više pronaći možete na portalu sjeverni.info, a sad se vraćamo glazbi po vašem odabiru.
2: Vaš glazbeni izbor.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđenog

0: Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati, dobar vam dan poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više informacija na 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našoj adresi Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano uz program Našeg radija, naš marketing kontaktirati možete putem sljedećih e-mail adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606 i naravno tu je vaš osobni dolazak. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka i za sve upite je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo oglasnik. Iduće izdanje oglasnika imat ćete prilike pratiti u 16, a nakon toga i u 18 sati unutar naše emisije čestitaka, želja i pozdrava. A kad sam je već spomenula, evo u nastavku najava daljnjeg programa.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dragi naši slušatelji, dobar dan još jednom i evo do slušanja uskoro. Spomenula sam jutros i već nekoliko puta kako od 12 sati i 15 minuta kreće emisija čestitaka, želja i pozdrava, što znači da ni danas u nastavku neće biti onog standardnog dijela programa, već ćete imati priliku uživati uz glazbene odabire stranki, uz naravno čestitke. Ima od svega pomalo za svakog ponešto, ko u našem čušpajzu, tako da vjerujem da će vam biti dan itekako ispunjen uz najbolju domaću glazbu. Mi se ponovno družimo u jutarnjem terminu sutra. Želim vam ugodan ostatak dana, da ga provedete u miru, u odmoru i naravno uz Radio Sjeverni FM. Ja sam Amerika, još ćemo nekoliko vaših glazbenih odabira odslušati, a kad smo kod toga, sve ono što neće stići odsvirati, a puno toga neće stići, nastavit će se odmah nakon što završi emisija čestitaka, želja i pozdrava, koja traje negdje otprilike 10 sati, pa eto, da znate. Budete i dalje uz nas i do sutra. Lijepi vam pozdrav!

FM. Dame i gospodo, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Uspješno je završen prvi tjedan ljetnog dnevnog boravka organizacije Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold. 12 mališana kroz 5 tjedana uživalo u kreativno radionicama, izradi štruklji, znanstvenim pokusima te posjetu Centra za posjetitelje Kukuljević i Kino Ivanec. Druga je skupina u istom planu uživala jučer, a odlična je stvar da je grad Ivanec sufinancirao program sa 30 eura po djetetu sa ivanečkog područja, čime roditeljima znatno olakšano sudjelovanje. U Varaždinu je svečano otvoren 5. KOFA, Međunarodni folklorni festival, koji će do 16.7. puniti pozornice diljem naše županije, isto tako Međimurske, Krapinsko-zagorske županije. Ova prestižna manifestacija pod okriljem UNESCO-a okupila je atraktivne folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te suskršnjih otoka, koji će uz domaće čuvare tradicije predstaviti bogatstvo svojih plesova i običaja. Nakon spektakularnog otvaranja u dvorištu Vile Bedeković, festivalski program seli se u Ludvik, Trakošćan, Malu Suboticu i Zabok, dok će se velika završna svečanost održati u četvrtak 16.7. u dvorani osnovne škole u Maruševcu s početkom u 20 sati, a za posjetitelje je sve potpuno besplatno. U Margećanu je uspješno održana tradicionalna manifestacija Margetije u Margećanu, koja je ove godine okupila brojne posjetitelje oko očuvanja narodnih običaja, starih zanata i domaće baštine. Uz bogat kulturno-umjetnički performans i izložbe rukotvorina, manifestaciju su podržali brojni uzvanici, među kojima je zamjenica župana Silvija Zagorec te vodeći gradonačelnik Milorad Batinić. Istaknuli su kako je Margetije susret generacija i dokaz snage zajedništva domaćih udruga i volontera koji s ponosom čuvaju i prenose identitet ivanečkog kraja na mlađe naraštaje. U Žarovnici je završeno 15. izdanje tradicionalnog nogometnog turnira organizacije Lokalnog društva za sport i kreaciju, koje je godine okupilo čak 21 ekipu. Naslov pobjednika i po četvrti put zaredom obranila je ekipa Slavik i prijatelji, koja u napetom finalu nakon sedmeraca bila bolja od sastava ogrevanje za muda. Bronč je osvojio Safelow pobjedom nad domaćinom. Uz egidno slavlje pobjednici kući odnose i pobjedničke narede. Najboljim strelcem proglašen je Dario Bobek, a najboljim golmanom Filip Škvor. Najbolji igrač je Marcel Vindiš iz drugoplasirane ekipe. U ostatku dana bit će pretežno sunčano, a poslije podne postoji mogućnost za pljuskove. Dnevni maksimalac oko 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipedić.

dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Čestitke bratu Krunoslavu na vjenčanju sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa Elom.

0: dragom bratu Krunoslavu Fotezu sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom. Želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno djetinstvo.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Texmarket.

0: Dragom bratu Krunoslavu Fotezu sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno djetinjstvo.
1: Prije tebe znaj

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

0: 92,8 MHz. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: i 24/7.
1: Dragom kumu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa Ivanom. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najljepša avantura. Od srca vam želim sretan brak i život ispunjen ljubavlju. Želim vam Emil.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoj ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

Dragoj sestrični Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen s puno ljubavi, zdravljem i veseljem. Od srca ti želi tvoja sestrična Martina s Ivicom i malom Viktorijom. A maloj Doni šaljemo puno pusa.

Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Čestitke bratu Krunoslavu na vjenčanju sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa

0: trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Osmijeh je više od izgleda. On je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: Habek. Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

draga naša Ivana i budući zete Krunoslave. Danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i zaručnici Ivani Milešić želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji. Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoj ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura, klima Maxon 3,5 kW 350 eura, plinski bojleri Fisman gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu.

proslavu, sretan dan vjenčanja te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinstvo. Od srca želi obitelj Vori. Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Sretan dan vjenčanja mladencima Ivani i Krunoslavu, da ih u životu veže ljubav i zajedništvo, a maloj Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam od srca obitelj Josipa Lončića.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjet

0: projektovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte MyHenTech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.myhen-tech.hr. MyHenTech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko

Za moju buduću ženu Ivanu, hvala ti što si moja podrška i moja snaga. Radujem se svemu što nas tek čeka. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Od srca, tvoj zaručnik Krunoslav. Dragim mladencima Ivani i Krunoslavu, sretan dan vjenčanja te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi obitelj Vorih.

Neka godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću, dragoj sestrični Ivani te njezinom zaručniku Kruni, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu, a malenoj Doni sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Goran sa Petrom, te Mihael i Pavla. Doni šaljemo puno pusa.

0: Poveži se. Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa. Sretan brak, pun zadovoljstva i sreće Ivani Milešić sa Krunoslavom. Lijepi pozdrav maloj Doni, sretno i veselo djetinjstvo, želi baka Barica.

Dragi Kruno i Ivana, neka vam ovaj dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života ispunjenog ljubavlju, zdravljem i radošću. A maloj Doni želimo da uvijek bude zdrava, sretna i nasmijana. Svu sreću svijeta od srca vam želi obitelj Smailović.

Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
2: Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

0: Jeremy FM.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
6: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
5: Klikni na Semark.hr.
0: Marketing sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom. Povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoju ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

0: Mita. Ljeto na 92.8.
1: Sjeverni. Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i zaručnici Ivani Milešić želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Draga sestro Ivana i Šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoj ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

draga naša Ivana i budući zete Krunoslave. Danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

Dragim mladencima Ivani i Krunoslavu, sretan dan vjenčanja te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi obitelj Vori.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam ljubav koju danas slavite bude temelj života ispunjenog srećom, povjerenjem i razumijevanjem. Neka vas svaki dan još više povezuje, a vaš dom uvijek bude mjesto ispunjeno mirom, toplinom i iskrenim osmisima. Malenoj Doni od srca želimo sretno, bezbrižno i radosno djetinjstvo, ispunjeno ljubavlju, zdravljem i najljepšim uspomenama. Neka vas život uvijek vodi zajedno, a ljubav koju dijelite traje zauvijek. S ljubavlju, Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kadrové. Zaleti sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Čipoteka, čipoteka, čipoteka.
2: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Texmarket.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak

0: povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
1: A u subotu 18. srpnja od 17 sati
0: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
1: Dođite Siv Cvetlin Poljak Trakuština.
0: I ne treba korta.
2: Marketing Sjevernog FM-a.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil.

Željenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
4: Vnuk produkt.
3: Maše pucki na obloku.
4: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Za moju buduću ženu Ivanu, hvala ti što si moja podrška i moja snaga. Radujem se svemu što nas tek čeka. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Od srca, tvoj zaručnik Krunoslav.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ugrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Još ću jednom ponoviti. Dakle, prodaju se ugrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno u Nazorovijanu Ivancu svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ono što je bitno reći, naglasiti je da se vikendom, kao niti praznicima, te primaju čestitke ni oglasi. Dakle, ako stižete osobno k nama, učinite to u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati. Pogotovo ako nosite vaše čestitke, lijepo molimo da s njima dođete što ranije, što prije, da biste dobili željeni datum i vrijeme. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske te ujedno i ministar mora, prometa i infrastrukture gospodin Oleg Butković boravi tijekom današnjeg dana u službenom i radnom posjetu našoj županiji. Glavni povod ovog posjeta jest obilazak opsežnih i iznimno važnih građevinskih radova koji se trenutno izvode na vrlo prometnoj dionici državne ceste DC24. Konkretno riječ je o kapitalnim infrastrukturnim zahvatima, odnosno projektu rekonstrukcije ceste na potezu od Moženca do Ljubešćice, s posebnim naglaskom na cjelovito uređenje sustava oborinske odvodnje. U samu obnovu kolnika na spomenutoj dionici državne ceste, ovaj hvalevrijedan projekt obuhvaća izgradnju moderne te u potpunosti sigurne pješačko-biciklističke staze duž cijele trase. Ova nova staza trebala bi u bliskoj budućnosti znatno podići razinu sigurnosti za sve pješake, rekreativce i bicikliste koji svakodnevno koriste ovaj izrazito opterećeni prometni pravac. Ukupna financijska vrijednost cjelokupnog projekta rekonstrukcije iznosi gotovo 2,5 milijuna eura, točnije 2 milijuna i 450 tisuća eura, osiguranih iz proračunskih sredstava. Izvođač ovih zahtjevnih radova je renomirana domaća tvrtka Pedom Asfalti, čiji se redovni strojevi radnici na terenu nalaze još od 8. mjeseca prošle godine, 25. Prema službeno potpisanim ugovornim obavezama, ukupni rok za potpuni završetak svih građevinskih radova iznosi točno 360 radnih dana. Kako saznajemo iz resornog ministarstva, neposredno prije samog obilaska pregleda otvorenog gradilišta, ministar Butković će održati vrlo važan radni sastanak u sjedištu lokalne samouprave. Na tom sastanku sudjelovat će domaćin i načelnik općine Ljubešćica gospodin Nenad Horvatić, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, te gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač. Glavna tema ovog visokog radnog sastanka bit će detaljna analiza dosadašnjeg tijeka radova na cesti DC24, ali rasprava o svim ostalim aktualnim i planiranim prometnim projektima na širem području naše županije. Lokalni čelnici iskoristit će ovu prigodu kako bi ministru Butkoviću osobno prezentirali prioritetne cestovne pravce kojima je u narednom razdoblju nužno potrebna obnova i modernizacija. Ministarstvo prometa ovime još jednom potvrđuje kako je prometna povezanost i sigurnost Sjevera Hrvatske jedan od ključnih prioriteta u strategiji razvoja nacionalne prometne mreže. Iz Gradske uprave i Banca stižu nam detaljne informacije o tijeku radova na obnovi lokalne prometne infrastrukture. U Ivancu su naime u punom jeku opsežni radovi na asfaltiranju i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području užeg dijela grada, ali i pripadajućih prigradskih naselja. Riječ je o sustavnim i planinskim zahvatima koji se provode u sklopu službenog programa modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca za tekuću 26. godinu. Tijekom proteklih nekoliko radnih dana građevinski radovi uspješno su i u potpunosti realizirani te privedeni kraju ulici Dragutina Domjenića, gdje je položen potpuno novi, visoko kvalitetni asfaltni sloj. Stanovnici Domjenićeve ulice tako su nakon dugog niza godina čekanja napokon dobili primjereno uređenu i sigurnu prometnicu ispred svojih kućnih pragova. No, završetkom posla u toj ulici projekt ne staje, već se građevinska mehanizacija bez ikakvog zastoja smješta na nove lokacije predviđene ovogodišnjim planom. Tako je već tijekom ovog tjedna na redu asfaltiranja izrazito prometnog i do sada prilično oštećenog odvojka ulici Antuna Mihanovića. Neposredno nakon što se završi radovi na toj lokaciji, građevinske ekipe započet će sa nužnom sanacijom i popravkom kolnika u obližnjoj Vinogradskoj ulici te u Matoševoj ulici. Ove dvije ulice pretrpile su znatna oštećenja tijekom zimskih mjeseci i proljetnih kiša, stoga je njihova brza i kvalitetna sanacija prioritet za sigurnost svih sudionika u prometu. Završetkom svih zahvata u samom naselju Ivanec, ovaj iznimno veliki i financijski zahtjevan investicijski projekt nastavlja se na širom području. Cestari i teški ratni strojevi potom se sukcesivno sele u brojne ostale mjesne odbore kako bi se izgubila jednaka kvaliteta života i bolja prometna povezanost u svim dijelovima Ivanečkog kraja. Novi asfalt tako će u idućoj vrlo dinamičnoj fazi radova dobiti mještani Salinovca, Margičana te običajih naselja Škrijevec. Modernizacija cestovne mreže i sanacija dotrajalih puteva također će u potpunosti obuhvatiti lokalne prometnice u naseljima Vuglovec, Lovrećan te Gačice. Radovi na poboljšanju kvalitete i sigurnosti lokalnih puteva također su uvršteni u plan i za područje Punikva, Prigorca, Knapiće te na koncu Stažnica. Cjelokupni ugovor o izvođenju svih ovih navedenih radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta ima ukupnu vrijednost od točno 303 tisuće eura. Ovaj ugovor, nakon transparentno provedenog otvorenog postupka javne nabave, sklopljen sa Grangostom iz Klenovnika, koja je odobrena kao tvrtka ekonomski najpovoljniji ponuditelj. Iz Gradske uprave grada Ivanca upućuju javnu i službenu salvu svim vozačima, pješacima i sudionicima u prometu sa pojačani oprez i strpljenje u svim zonama u kojima se izvode radovi. Isto tako moli se građanstvo da poštuje privremeno postavljenu prometnu signalizaciju kako bi se izbjegle neželjene opasne situacije u prometu. U Lepoglavi će se uskoro održati iznimno važan događaj za cjelokupno lokalno gospodarstvo i razvoj obrtništva. U petak 17.7. u prostorijama gradske vijećnice u Lepoglavi održat će se svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih gradskih potpora. Ova značajna financijska sredstva namijenjena su za izravan razvoj i unapređenje lokalne poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva na lepoglavskom području. Željko Žoždarić osobno će uručiti ove vrijedne ugovore za 35 lokalnih obiteljskih gospodarstava te privatnih tvrtki. Svi oni pravo na ove potpore ostvarili su uspješnom prijavom na javni natječaj koji je prethodno provela gradska uprava. Prema službenim podacima, pojedinačni iznosi bespovratnih financijskih sredstava penju se od 2000 eura za tvrtke, odnosno do čak 2500 eura za registrirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Svečani protokol potpisivanja ugovora u petak bit će podijeljen u dva zasebna dijela kako bi se izbjegle gužve i omogućio nesmetan tijek događaja. Prvi dio protokola započet će točno u 9 sati ujutro, kad će svoje ugovore preuzeti 20 odabranih lokalnih poduzetnika i obrtnika. Njima je ukupno kroz ovaj gradski program potpora dodijeljeno nešto više od 33 tisuće proračunskih eura za razvoj poslovanja. Pola sata kasnije, točnije od 9 sati 30 minuta, na redu je potpisivanje ugovora za 15 uspješnih lokalnih poljoprivrednika. Oni će za dalje razvoj svoje primarne proizvodnje, nabavu opreme i modernizaciju gospodarstva podijeliti ukupno 22 tisuće eura. Ove financijske potpore grada Lepoglave predstavljaju izravne i konkretan poticaj daljnjem jačanju domaćeg poduzetništva, očuvanju radnih mjesta te stvaranju novih vrijednosti u cijelom lepoglavskom kraju. Gradska uprava najavljuje kako će u idućim proračunskim razdobljima nastaviti sa ovakvim i sličnim programima poticanja gospodarstva. Margećan je ove godine bio ponosni domaćin tradicionalne kulturno-turističke manifestacije pod nazvom Margetje Margećanu. Ovaj događaj ponovno je na jednom mjestu okupio iznimno veliki broj mještana, znatiželjnih posjetitelja i ugodnih gostiju iz cijele regije. Manifestacija još jednom u potpunosti potvrdila svoju veliku važnost kada je u pitanju očuvanje bogate kulturne baštine, starih narodnih običaja i međugeneracijskog zajedništva. Tijekom bogatog raznog programa posjetitelji su imali jedinstvenu priliku izbliza upoznati tradiciju ovog prelijepog kraja uz rijeku Bednju. Prikazani su brojni stari i već pomalo zaboravljeni običaji, održane su i bogate izložbe lokalnih rukotvorina, domaćih prehrambenih proizvoda te predmeta tradicijskih obrta. Ova manifestacija je još jednom zorno pokazala koliko su zapravo vrijedni trud, odricanje i predanost brojnih domaćih udruga, vrijednih izlagača i nesebičnih volontera. Upravo ti ljudi svojim svakodnevnim radom i entuzijazmom čuvaju autentični lokalni identitet i prenose povijesne običaje na mlađe generacije koje tek dolaze. Ovogodišnjoj manifestaciji nazočili su i visoki dužnosnici, među kojima je zamjenica župana Silvija Zagorec, te gradonačelnik grada Ivanca gospodin Milorad Batinić. Svojim dolaskom u Margećan oni su iskazali snažnu i nedvosmislenu institucionalnu potporu očuvanja tradicije, kulture i lokalne povijesne baštine. U svojim obraćanjima istaknuo su kako Margetje nije samo obična turistička manifestacija, već istinski susret generacije te mjesto gdje se prenose priče, pjesme i plesovi naših predaka. Manifestacija protekla u iznimno toplom ozračju, odličnoj atmosferi i ponosu na povijest margećanskog kraja, ostavljajući posjetiteljima predivne uspomene.
0: Sport.
1: Selimo se sada na sportske terene i donosimo vijest koja je uvelike odjeknula u cjelokupnoj sportskoj javnosti u zemlji, ali i izvan granica. Dobro poznato i iznimno cijenjeno nogometno lice ponovno se službeno vratilo na užarenu izborničku klupu naše nogometne reprezentacije. Riječ je o legendarnom Slavinu Biliću koji ponovno preuzima kormilo nad našim popularnim Vatrenima u novom natjecateljskom ciklusu. U svom prvom službenom obraćanju javnosti novi stari izbornik Bilić odmah se detaljno dotaknuo igre naše reprezentacije na prethodnom svjetskom prvenstvu. Istaknuo je kako je najvažnija spoznaja to da su uočeni nedostaci u igri u potpunosti ispravljivi kroz sustavni rad na treninzima. Bilić je naglasio kako reprezentacija ne može preko noći promijeniti činjenicu da trenutno nedostaje klasičnih krilnih igrača i dubine u napadačkoj igri. Međutim, kao glavni problem u proteklim utakmicama detektirao je branjenje prekida i suparničkih centaršutova pred našim vratima. Prema njegovom mišljenju, rješavanje tog problema stvari dobre obrambene taktike, ali ponajviše vojnog momenta, osobne odgovornosti i napornog rada na treninzima. Bilić smatra kako se branjenje prekida mora konstantno vježbati, posebice danas, kada su prekidi postali ključni i iznimno zastupljeni segment modernog nogometa. Ispred novog izbornika reprezentacija odmah se nalazi iznimno težak i zahtjevan ispit u sklopu elitnog natjecanja Lige nacija. Hrvatska je naime smješena u izrazito jaku skupinu u kojoj čekaju Češka, Engleska te Španjolska. Bilić je priznao kako žlijep nije mogao biti teži, no istaknuo je kako se naši igrači ne smiju bojati te da moraju pokazati karakter u tim dvobojima. Isto tako otkrije kako su prvi neslužbeni kontakti sa Hrvatskim nogometnim savezom oko preuzimanja momčadi započeli još prije nepune 2 godine. Dogovor je oko samog početka bio vrlo jasan i konkretan. Bilić preuzima reprezentaciju onog trenutka kada dugogodišnji izbornik Zlatko Dalić odluči otići s klupe. Navijači s nestrpljenjem očekuju prve utakmice pod Bilićevim vodstvom, nadajući se novim sportskim uspjesima i prepoznatljivoj borbenosti na terenu. Najmlađi nogometaši nogometnog kluba Ivančice iz Ivanca ostvarili su uistinu izniman i hvalevrijedan sportski uspjeh. Mlade nade ivanečkog nogometa okupljene u selekcijama do 7 godina starosti nastupile su na jakom dječjem turniru pod nazvom Margite Cup 26. U iznimno jakoj poticajnoj konkurenciji 10 ekipa iz više krajeva Hrvatske, prva momčad Ivančice osvojila je fantastično 2. mjesto i srebrnu medalju. Ništa manje uspješnija nije bila ni druga selekcija Ivančice pod vodstvom stručnog stožera, koja je ovaj turnir završila na odličnom 5. mjestu. Osim ovog sjajnog ekipnog srebra, u Ivanec stižu vrlo vrijedna pojedinačna priznanja koja svjedoče o velikom talentu ove djece. Uvijek napetom i atraktivnom natjecanju u izvođenju kaznenih udaraca, mladi vratar Mateo Molnar proglašen je najboljim vratarom turnira. S druge strane, titulu najboljeg i najpreciznijeg izvođača kaznenih udaraca s bele točke s ponosom je odlio Lukas Petrinjak. Ovi rezultati najbolji su pokazatelj sustavnog, stručnog i pravnog rada koji se provodi u nogometnoj školi kluba Ivančica.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne navečer na oblačenje mjestimično uz lokalne pljuskove. Vjetar slab jugoistočni, navečer prolazno jak sjeverni. Sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka može biti prolazne kiše, a kasno poslije podne i navečer lokalnog pljuska. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21 stupnja, a najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti dana. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom kumu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa Ivanom. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najljepša avantura. Od srca vam želim sretan brak i život ispunjen ljubavlju. Želim vam Emil.

Dragom bratu Krunoslavu Fotezu sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno djetinjstvo.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi moj zaručniče Krunoslave, ti si moj mir i moj nemir, moja sigurna luka i moja najveća avantura. Hvala ti što moj svijet činiš sretnim i jedva čekam sve trenutke koji su pred nama. S ljubavlju, tvoja zaručnica Ivana. Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Poslovni oglasi.
0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi moj zaručniče Krunoslave, ti si moj mir i moj nemir, moja sigurna luka i moja najveća avantura. Hvala ti što moj svijet činiš sretnim i jedva čekam sve trenutke koji su pred nama. S ljubavlju, tvoja zaručnica Ivana.

Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima. Dragom bratu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom. Želi sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno djetinjstvo.

Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan. Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Čauke, ma čauke i baurico.
2: A gdje smo to peri počuli?
3: Svetlinu na festivalu.
2: Prije 30 ljet.
3: A ove godine, u petak 17. srpnja od 20 sati.
2: Kavaliri i prijatelji.
3: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
2: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
3: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
2: Dođite Siv Svetlin Poljak Trakuština.
3: I ne treba korta.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

I Ivani, neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Dragi Kruno i Ivana, neka vam ovaj dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života ispunjenog ljubavlju, zdravljem i radošću. A maloj Doni želimo da uvijek bude zdrava, sretna i nasmijana. Svu sreću svijeta od srca vam želi obitelj Smajlović.

Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa. Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fon.

0: Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup, klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naši, hvala vam što ste uz nas i što našu sreću činite još većom. Želimo vam puno smijeha, pjesme, plesa i nezaboravan provod. Od srca vaši mladenci Ivana i Kruno.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkovi. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Još ću jednom ponoviti. Dakle, prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkovi. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno u Nazorovijanu Ivancu svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ono što je bitno reći i naglasiti je da se vikendom, kao niti praznicima, te primaju čestitke ni oglasi. Dakle, ako stižete osobno k nama, učinite to u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati. Pogotovo ako nosite vaše čestitke, lijepo molimo da s njima dođete što ranije i što prije, da biste dobili željeni datum i vrijeme. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž.

Mom budućem suprugu Krunoslavu, hvala ti što si moj najbolji prijatelj, moja podrška i ljubav mog života. Svaki dan uz tebe potvrđuje da si ti osoba s kojom želim dijeliti svoje sutra. S ljubavlju, tvoja Ivana.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

Za moju buduću ženu Ivanu, hvala ti što si moja podrška i moja snaga. Radujem se svemu što nas tek čeka. Volim te više nego što riječi mogu opisati. Od srca, tvoj zaručnik Krunoslav.

Neka godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću. Dragoj sestrični Ivani te njezinom zaručniku Kruni, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu. A malenoj Doni sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Goran sa Petrom, te Mihael i Pavla. Doni šaljemo puno pusa.

Dragom kumu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa Ivanom. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najljepša avantura. Od srca vam želim sretan brak i život ispunjen ljubavlju. Želim vam Emil. Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja dragoj nečakinji Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu, te svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Jožica i Zvonko Prašnički. Maloj Doni sretno odrastanje.

oslonac. Čuvajte svoju ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

svim gostima veselu i ugodnu zabavu do jutarnjih sati kod Krunoslava i Ivane. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
5: Marketing Sjeverno FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

dragoj sestrični Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu. Čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen s puno ljubavi, zdravljem i veseljem. Od srca ti želi tvoja sestrična Martina s Ivicom i malom Viktorijom. A maloj Doni šaljemo puno pusa.

Brak pun zadovoljstva i sreće Ivani Milešić sa Krunoslavom. Lijepi pozdrav maloj Doni, sretno i veselo djetinjstvo. Želi baka Barica.

Sretan dan vjenčanja mladencima Ivani i Krunoslavu, da ih u životu veže ljubav i zajedništvo, a maloj Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam od srca obitelj Josipa Lončareka.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin Skok 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Čipoteka. Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji.

0: FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo:
1: novi asfalt za Ivanečke prometnice. Radovi vrijedni preko 300 tisuća eura sele se u mjesne odbore. Grad Ivanec objavio javni poziv za zakup javne površine kod Lančić Knapića za postavljanje samoposlušnih aparata. Uspješno završen prvi tjedan ljetnog dnevnog boravka u Ivancu. Otvorene prijave za novu skupinu polaznika uz sufinancije grada Ivanca. Pokrenuto veliko prikupljanje potpisa protiv eksploatacije gline na polju Lukavec. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Vijesti informacije za danas pripremio je Borna Stipetić, koji vas i vodi kroz današnji Ivanečki dnevnik, a za prognozu su zadržene prognoze iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu su punom jeku radovi na asfaltiranju modernizacije nerazvrstanih cesta na području cijelog grada. Riječ je o opsežnim zahvatima kojima se provodi u sklopu službenog programa modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca za tekuću 26. godinu. Tijekom proteklih nekoliko dana građevinski radovi uspješno su privedeni kraju ulice Gutna Dobjanića, gdje je položen potpuno novi asfaltni sloj. Nakon završetka radova u Domeničovoj ulici, građevinska mehanizacija se bez zastoja premješta na nove lokacije predviđene ovogodišnjim planom. Tako već tijekom ovog tjedna na redu asfaltiranje prometnog odvojka ulici Antuna Mihanovića. Neposredno nakon završetka tih radova građevinske ekipe započet će sa nužnom sanacijom kolnika u Vinogradskoj te u Matoševoj ulici. Završetkom planiranih zahvata u samom naselju Ivanec, ovaj veliki investicijski ciklus nastavlja se na širem gradskom području. Ceste, radni strojevi potom se sele u brojne druga mjesta odbore kako bi se osigurala bolja prometna povezanost svih dijelova Ivanečkog kraja. Novi asfalt tako će u idućoj fazi dobiti mještani Selinovca, Margećana i Škriljevca. Modernizacija cestovne infrastrukture obuhvatit će prometnice u naseljima Vuglovec, Lovrečan te Gačice. Radovi na poboljšanju kvalitete lokalnih puteva isto su u planu i na području Punikva, Prigorca, Knapića te Stašnjevca. Ugovor o izvođenju svih navedenih radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta vrijedan je 303 tisuće eura. Ovaj ugovor, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, sklopljen sa Grangostom iz Klenovnika, tvrtkom koja je odobrena kao najpovoljniji ponuditelj. Iz gradske uprave Ivanca upućuju zamolbu svim sudionicima u prometu sa pojačani oprez i strpljenje u zonama izvođenja radova. Grad Ivanec uputio je službeni poziv svim zainteresiranim investitorima, obrtnicima i tvrtkama. Objavljen je naime javni poziv za zakup javne površine locirane neposredno uz objekt športskog rekreacijskog centra Lančić, koji se nalazi u neposrednoj blizini omiljenog okupilišta brojnih građana i rekreativaca, Matišićevog bajera. Predmet ovog javnog natječaja je pronalazak zakupca koji bi na spomenutoj lokaciji postavio suvremene samoposlužne aparate. Riječ je o aparatima namijenjenima za prodaju toplih i hladnih napitaka poput kave, čajeva i osvježavajućih sokova, ali i takozvanih snack proizvoda, odnosno grickalice i slastica koje bi zasigurno obogatile ponudu ovog sportskog izletničkog okupljališta. Iz gradske uprave napomenju kako su tehnički uvjeti u potpunosti osigurani. Samoposlužni aparati bit će smješteni na otvorenom prostoru, no pečvrstom načešnicom samog objekta, čime su zaštićeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Isto tako, zbog sigurnosti same opreme i sprečavanja potencijalnog vandalizma, cijela je zona pod stalnim video nadzorom i pokrivena sigurnosnim kamerama. Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da svoje pisane ponude dostave izravno u pisarnicu grada Ivanca, a krajnji rok za podnošenje prijave je utorak 28. srpnja, točno do podneva. Sve dodatne detalje, tlocrte pozicije te specifične uvjete natječaja svi potencijalni ponuditelji mogu u svakom trenutku pronaći i detaljno proučiti na službenom webu grada Ivanca. Organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold u Ivance uspješno priveden kraju prvi tjedan ovogodišnjeg programa ljetnog dnevnog boravka. Ovaj hvalevrijedan projekt osmišljen je sa ciljem kvalitetnog i kreativnog provođenja slobodnog vremena najmlađih stanovnika tijekom ljetnih školskih praznika. U prvoj skupini polaznika su sudjelovale 12 djece u dobi od 7 do 11 godina, za koje je osmišljen iznimno bogat program. Tijekom 5 dana trajanja boravka za mališane je održano ukupno 35 sati raznovrsnih edukativnih, kreativnih i zabavnih aktivnosti. Polaznici su kroz stručno vođene radionice imali priliku razvijati svoju kreativnost, maštu i motoričke sposobnosti, te steći neka posve nova znanja. Između ostaloga, djeca su učila tehniku izrade razglednica od konca, te su se okušala u slikavljanju tradicionalne bedenske lončarije, učeći tako o lokalnoj baštini. Osim kreativnog stvaralaštva, mališani su se okušali u kulinarstvu, te su zajedničkim snagama uspješno pripremili prave domaće štrukle. Posebno uzbudljiv bio je posljednji dan programa, kada su se polaznici pretvorili u male znanstvenike kroz zabavne i poučne radionice iz područja znanosti i tehnologije. U sklopu terenske nastave djeca su posjetila novouređeni centar za posjetitelje Kukuljević i su se upoznala sa bogatom prirodnom i kulturnom poviješću Ivanečkog kraja. Zajedničko druženje i tjedan pun aktivnosti mališani su zaokružili odlaskom u kino Ivanec, gdje su uživali u projekciji omiljenog animiranog filma Čudesna šuma. Nakon iznimno uspješnog prvog ciklusa, organizatori su užurbano spremali aktivnosti za djecu, odnosno drugu grupu djece, a program ljetnog dnevnog boravka za drugu skupinu polaznika izvršen je jučer. Zahvaljujući gradskoj potpori 30 eura, roditeljima je znatno olakšano plaćanje, a djeci omogućeno pristupačnije sudjelovanje u ovim iznimno kvalitetnim ljetnim sadržajima. U Ivancu je pokrenuta velika i glasna građanska inicijativa koja je u vrlo kratkom vremenu ujedinila lokalno stanovništvo i gradske čelnike. Naime, na središnjoj gradskoj špici u subotu je službeno započelo masovno prikupljanje potpisa sa peticiju kojom se izražava oštro protivljenje bilo kakvim izvođenim radovima, ali i svim ostalim aktivnostima čiji je krajnji cilj dodjela koncesije i otvaranje novog eksploatacijskog polja ciglarske gline na području izraženog polja Lukavec. Građani, ali i lokalna vlast ovom peticijom žele poslati jasnu i nedvosmislenu poruku te spriječiti potencijalnu tešku devastaciju prirode i ekosustava u tom predjelu Ivanečkog kraja. Otvaranje ovog polja prema riječima organizatora sa sobom bi donijelo drastično povećanje teškog kamionskog prometa kroz lokalna naselja, neprestanu buku, goleme količine prašine te općenito ozbiljno i trajno narušavanje kvalitete svakodnevnog života lokalnog stanovništva. Podršku ovoj inicijativi već u subotu ujutro pružio iznimno veliki broj građana, samog Ivanca, ali i okolnih mjesta te ostalih posjetitelja koji su se zatekli na špici. Među prvima koji su svojim potpisom dali punu podršku stanovnicima istočnog dijela Ivanečkog gradskog područja bili su Milorad Batinić te predsjednik gradskog vijeća Mihajlo Slujski, kao i ostali gradski vijećnici te predsjednici mjesnih odbora koji su se aktivno uključili u organizaciju na samom terenu. Vrijedi podsjetiti kako je ova akcija zapravo počela još početkom tjedna na područjima mjesnih odbora Lukavec, Gačice i Osečka, gdje su predstavnici vijeća tih odbora organizirali obilazak kućanstva i prikupljanje potpisa građana, ičući od vrata do vrata. Iz Ivanca poručuju kako se ova organizirana akcija odlučno nastavlja i u narednom razdoblju. Građani će o svim novim terminima i novim lokacijama štandova te svim preostalim mogućnostima potpisivanja ove peticije biti promptno obaviješteni putem službenih internetskih stranica Ivanca, kao i prema službenom Facebook profilu grada Ivanca.
0: Prognoza vremena.
1: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne navečer na oblačenje, mjestimično uz lokalne pljuskove. Vjetar slab jugoistočni, navečer prolazno jak sjeverni. Sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka može biti prolazne kiše, a kasno poslije podne i navečer lokalnog pljuska. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21 stupnja, a najviša dnevna oko 33 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic. Jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic. Pogled koji traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Osmijeh je više od izgleda. On je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Draga naša Ivana i budući zete Krunoslave, danas su nam srca puna ponosa, sreće i ljubavi. Ivana, od uvijek si bila naše blago, a danas s radošću gledamo kako započinješ novo životno poglavlje uz osobu koju voliš. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja na zajedničkom putu i maloj Doni sretno djetinjstvo. S ljubavlju, tvoja mama Štefica i tata Ivan.

0: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.
1: Sretan dan vjenčanja mladencima Krunoslavu i Ivani. Neka vam ljubav bude dom, povjerenje temelj, a sreća svakodnevnica. Želimo vam život ispunjen lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. To vam od srca žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima.

Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Hvala vam na podršci i lijepim željama. Uživajte, veselite se i provedite se zajedno s nama. S ljubavlju, vaši mladenci Ivana i Krunoslav.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muhe visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Čestitke bratu Krunoslavu na vjenčanju sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa Elom.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: čestice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna.

Draga sestro Ivana i Šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, neka vam ovaj dan bude tek početak života ispunjenog ljubavlju, smijehom i zajedničkim uspjesima. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za smijeh. To vam žele sestra Ana, šogor Elvis, te nećaci Eduardo i Elvis.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom bratu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Ivanom. Želi sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana. A Doni, sretno djetinjstvo.

sretan dan vjenčanja mladencima Ivani i Krunoslavu, da ih u životu veže ljubav i zajedništvo, a maloj Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo. Želi vam od srca obitelj Josipa Lončareka.

draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

0: još se malo. Daj podebljaj to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8. Sjeverni FM.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
5: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragi Ivana i Krunoslave, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život te vam donese sreću, mir i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam čestitaju sestra Tihana i Ivan.

svim gostima veselu i ugodnu zabavu do jutarnjih sati kod Krunoslava i Ivane. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoju ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

Sretan brak pun zadovoljstva i sreće Ivani Milešić sa Krunoslavom. Lijepi pozdrav maloj Doni, sretno i veselo djetinjstvo. Želi baka Barica.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

Dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Čestitke bratu Krunoslavu na vjenčanju sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa Elom.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: 92.8 Sjeverni FM.
1: Mom budućem suprugu Krunoslavu, hvala ti što si moj najbolji prijatelj, moja podrška i ljubav mog života. Svaki dan uz tebe potvrđuje da si ti osoba s kojom želim dijeliti svoje sutra. S ljubavlju, tvoja Ivana.

Draga sestro Ivana i šogore Krunoslave, želimo vam da vas uvijek prati ljubav, sreća i mir, da vam svaki dan bude lakši i ljepši uz osmijehe i toplinu doma. Našoj nečakinji Doni želimo puno smijeha i bezbrižnih dječjih dana. Žele vam sestre Ana i Valentina.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu sa Ivanom Milešić. Da vam život bude pun veselja i ljubavi. To vam od srca žele Ana, Elvis, Eduardo i Emil. Svim gostima lijep provod u svatovima. Tako me lako.

Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i zaručnici Ivani Milešić želi sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana, a Doni sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam ljubav koju danas slavite bude temelj života ispunjenog srećom, povjerenjem i razumijevanjem. Neka vas svaki dan još više povezuje, a vaš dom uvijek bude mjesto ispunjeno mirom, toplinom i iskrenim osmisima. Malenoj Doni od srca želimo sretno, bezbrižno i radosno djetinjstvo, ispunjeno ljubavlju, zdravljem i najljepšim uspomenama. Neka vas život uvijek vodi zajedno, a ljubav koju dijelite traje zauvijek. S ljubavlju, Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Dragom kumu Krunoslavu Fotezu, sretan dan vjenčanja sa Ivanom. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najljepša avantura. Od srca vam želim sretan brak i život ispunjen ljubavlju. Želim vam Emil. Dragim mladencima Ivani i Krunoslavu, sretan dan vjenčanja, te sretan i blagoslovljen brak, a maloj Doni sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi obitelj Vori.

Draga obitelji i prijatelji, hvala vam na podršci i lijepim željama. Uživajte, veselite se i provedite se zajedno s nama. S ljubavlju, vaši mladenci Ivana i Kruna.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđ